0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радио Пульс FM. Щодня з вами.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа. Про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача як батьків, опікунів чи вчителів – заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить 30.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні з вами поговоримо про майнові податки і ще раз нагадаємо про своєчасну сплату майнових податків громадянами. Тож, до податку на майно належить податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, плата за землю та транспортний податок. Щороку контролюючими органами до 1 липня формуються та надсилаються фізичним особам податкові повідомлення рішення. Станом на сьогодні головним управлінням ДПС у Закарпатській області вже сформовано податкові повідомлення рішення із податку на майно на загальну суму 583,3 мільйона гривень. Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суми необхідно протягом 60 календарних днів із дня його вручення. Проте саме серпень традиційно є найактивнішим періодом зі сплати майнових податків. Саме в цей час до місцевих бюджетів надходить найбільша частина платежів по платі за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Звертаємо увагу, що якщо платник вважає, що податок нараховано неправильно, виявив неточності щодо площі, об'єкта, земельної ділянки, права власності, застосованих пільг чи інших даних, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних. За результатами звірки, у разі підтвердження розбіжностей, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку, надсилає нове податкове повідомлення рішень, а попереднє вважається від кликаним. Окрема рекомендація громадянам користуватися електронним кабінетом. Це дозволяє не чекати паперових квитанцій на сплату податків, а побачивши податкове повідомлення рішення в електронному кабінеті, може безпосередньо з комп'ютера або з телефону його сплатити. Тим громадянам, які подали заяву про бажання листування в електронному кабінеті, податкові повідомлення рішення надсилаються безпосередньо в кабінет. Податкове повідомлення рішення буде вважатися врученим у день його доставки до електронного кабінету. Це якщо платник обрав електронний спосіб взаємодії з контролюючим органом. Якщо протягом 2 робочих днів контролюючий орган не отримує підтвердження про доставку документа до електронного кабінету, такий документ у паперовій формі надсилається платнику рекомендованим листом або вручається особисто. Податкове повідомлення рішення вважається врученим у день отримання рекомендованого листа платником, якщо воно відправлено поштою. Якщо документ доставлено після 18:00, він вважається врученим наступного робочого дня. Якщо документ надійшов у вихідний або святковий, датою вручення вважається 1-й робочий день після нього. У випадках, визначених податковим кодексом, якщо поштове відправлення не було вручено з причин відсутності платника за податковою адресою, його відмови від отримання або з інших причин, що не залежать від контролюючого органу, таке податкове повідомлення рішення вважається врученим у день, зазначений оператором поштового зв'язку в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. Важливо пам'ятати, що для фізичних осіб податковою адресою є місце проживання, за яким особа перебуває на обліку податковому органі. Тому у разі зміни адреси необхідно своєчасно повідомляти про це контролюючий орган, щоб важливі документи надходили за актуальним місцем проживання. Але на сьогоднішній день найзручніший спосіб отримання податкових повідомлень рішень – це електронний кабінет. Він забезпечує можливість своєчасно отримувати електронні документи, контролювати податкові свої зобов'язання, своєчасно їх виконувати.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчує спрагу. Сказав ти, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
7: Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk.
8: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
12: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
13: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Віттюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
14: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
15: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
16: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
17: Ugyan, ilyen nincs.
16: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
17: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
16: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
18: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
19: Рекламу.

0: 5 euro. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van a fotózás világnapja. Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Сьогодні Всесвітній день фотографії. Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Szeptember 1-től Ukrajnában megváltoznak a mozgósítás alóli halasztás szabályai. A hallgatók, doktorandusok és más oktatási intézményekben tanulók esetében a halasztást ezentúl egy iskolai fél évre, de legfeljebb 6 hónapra biztosítják. Erről a 2026. július 29-én elfogadott 978-as számú kormányrendelet rendelkezik, amely módosította a mozgósítás idején történő katonai szolgálatra való behívás rendjét. A hallgatóknak azt tanácsolják, hogy előzetesen ellenőrizzék tanulmányi adataikat az oktatási kérdések egységes állami elektronikus adatbázisában. A halasztásra való jogosultság igazolásához ugyanis a nyilvántartásban szereplő aktuális adatok számítanak, közölte a Focus.ua.
4: Від 1 вересня в Україні змінюються правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти. Її надаватимуть на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Про це йдеться в урядовій постанові номер 978 від 29 липня 2026 року. Нею внесли зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Студентам радять заздалегідь перевірити дані про навчання в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Саме інформація з реєстру. Реєстру має бути актуальною для підтвердження права на відстрочку, повідомляється на сайті focus.ua.
3: Técsőn megbírságoltak egy 62 éves helyi lakost hulladék és száraz fű égetése miatt. Tegnap a tűzoltók bejelentést kaptak arról, hogy a város egyik utcájában füstölést észleltek. A helyszínre érkezve egy nőt találtak, aki saját kezüleg égette a száraz növényzet maradványait. Az erős szél miatt a tűz könnyen átterjedhetett volna a lakóházakra és a környező épületekre. A tűzoltók rendőrökkel közösen közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet vettek fel. A szabályszegőnek 3060 hrivnya bírságot kell fizetnie. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége emlékeztet, a száraz fű és a hulladék égetését törvény tiltja, mivel tüzet okozhat, károsíthatja a talajt, valamint veszélyt jelenthet az emberekre és a vagyontárgyakra.
4: У Тячеві 62-річна місцева мешканка отримала штраф за спалювання сміття та сухої трави. Вчора рятувальники отримали повідомлення про задимлення на одній з вулиць міста. На місці вони виявили жінку, яка самостійно спалювала залишки сухостою. Вогонь міг поширитися на житлові будинки та сусідні споруди. Рятувальники спільно з поліцейськими склали адміністративний протокол. Порушниці доведеться сплатити 3060 гривень штрафу. ДСНС нагадує, спалювання сухої трави та сміття заборонене законом, адже це може спричинити пожежі, знищення ґрунту та загрозу для людей і майна.
3: Kárpátalján továbbra is folytatják az állami utak karbantartását. A korlátozott finanszírozás miatt elsősorban a nemzetközi és országos jelentőségű útvonalakra összpontosítanak, amelyek fontos szerepet töltenek be a logisztikában és a közlekedési összeköttetésben. Az M06-os Kijevcsap főúton Mélyút, azaz Liboke közelében mintegy 9000 négyzetméternyi útfelület felújítását fejezték be. Összességében az éveleje óta a megye állami útjain több mint 407.000 négyzetméternyi útfelületet újítottak fel. Emellett hidakat, közúti jelzőtáblákat és védőkorlátokat is javítanak, valamint megújítják az útburkolati jeleket és a vízelvezető rendszereket. A járművezetőket arra kérik, hogy az útépítési és karbantartási munkálatokkal érintett szakaszokon fokozottan figyeljenek és tartsák be az ideiglenes forgalmi korlátozásokat. Adta hírul a Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat.
4: На Закарпатті продовжують експлуатаційне утримання державних доріг. Через обмежене фінансування пріоритет надають міжнародним і національним маршрутам, важливим для логістики та транспортного сполучення. На трасі М06 Київ-Чоп поблизу села Глибоке завершили відновлення близько 9 тисяч метрів квадратних покриття. Загалом від початку 2026 року на державних дорогах області відновили понад 407 тисяч метрів квадратних дорожнього покриття. Також ремонтують мости, дорожні знаки й огородження, оновлюють розмітку та водовідвідні системи. Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення робіт та дотримуватися тимчасових обмежень. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
3: Idén-nyáron látványosan csökkent a vízszint a Szinyevéritóban, és a tavat tápláló patakok egy része a tartós csapadék hiány miatt szinte teljesen kiszáradt. A Szinyevéri Nemzeti Park munkatársai hangsúlyozzák, hogy a vízszint csökkenésének természetes hidrológiai oka van. A Szinyevéritó egy átfolyó tó, amelybe a víz a hegyvidéki vízgyűjtő területről és a csapadékból érkezik, a víz elvezetése pedig természetes úton történik. A száraz időszakokban kialakul az úgynevezett nyári-őszi kisvíz, vagyis az év legalacsonyabb vízhozamú időszaka. Ezért a tó vízfelületének jelenlegi csökkenése nem jelenti azt, hogy a tó eltűnne. Hasonló időszakokat korábban is megfigyeltek. A helyi lakosok visszaemlékezései szerint mintegy 80 évvel ezelőtt szintén jelentősen visszahúzódott a víz, és nagyobb szárazföldi területek kerültek felszínre. Akkor a tó közepén található kis szigetet szárazföldön is meg lehetett közelíteni, egy olyan földnyelven keresztül, amely a vízszint csökkenése következtében alakult ki.
4: Цього літа рівень води в озері Синевир помітно знизився, а частина потічків, що його живлять через тривалий дефіцит опадів, практично пересохла. У Національному природному парку Синевир наголошують, що обміління має природне гідрологічне пояснення. Синевир – проточне озеро, вода до якого надходить із гірського водозабору та опадів, а відтік відбувається природнім шляхом. У посушливі періоди формується літньо-осіння межень – фаза найнижчої водності. Тож нинішнє зменшення площі водойми не означає її зникнення. Подібні періоди вже спостерігалися. За спогадами місцевих жителів близько 80 років тому, вода також суттєво відступала, оголюючи значні ділянки суші. Тоді до центрального острівця можна було дістатися суходолом, косою, що формувалася через зниження рівня води.
3: A végére egy felhívás. A Királyházi kistérség lakosainak figyelmébe. Ma reggel 8 és délután 13 óra között Királyházán, a görögkatolikus templom mellett a Kárpátaljai megyei állami állatorvosi kórház Beregszászi osztályának állatorvosi szakemberei ingyenes veszettség elleni oltást biztosítanak a kutyák és macskák számára.
4: Оголошення. До уваги мешканців Королівської громади сьогодні з 9 до 14 за київським часом у селищі Королево біля греко-католицької церкви ветеринарні спеціалісти Берегівського відділу Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть безкоштовну вакцинацію котів і собак проти сказу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A délelőtti órákban 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, a nappali maximum pedig 26 fok lehet.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода без істотних опадів. У першій половині дня очікується до плюс 22 градусів, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 26.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! A Real Madrid hivatalosan bemutatta José Mourinho-t, mint a csapat új vezetőedzőjét, számolt be róla a klub honlapja. A prezentáció az Egyesület tárgyalótermében zajlott, ahol Florentino Pérez klubelnök és a portugál szakember aláírta a szerződést. A megállapodás 2029. június 30-áig érvényes. A ceremónián a 63 éves tréner egy Santiago Bernabeu stadion makettet, egy órát és egy névre szóló Real mezt kapott ajándékba. Mourinho korábban már irányította a madridi együttest 2010 és 2013 között. Ez idő alatt 178 mérkődésen ült a kispadon, és 3 trófeát nyert a csapattal. A spanyol bajnokságot, a spanyol szuperkupát és a királykupát. José Mourinho első hivatalos mérkőzésére a visszatérése után augusztus 22-én kerül sor, a Real Madrid idegenben lép pályára az espanyol ellen. Madridski Real oficino predstavil José Mourinho na posádě hlavního trenéra první komandy. Pro se povědomuje klubní site. Prezentace відбулася в залі засідань іспанського гранда. Президент Вершкових Флорентіно Перес та португальський фахівець підписали контракт. Нагадаємо, угода Мурінньо з королівським клубом чинна до 30 червня 2029 року. Під час церемонії 63-річний тренер отримав копію стадіону Сантьяго Бернабеу, годинник та іменну футболку Реала. Мурінньо вже очолював мадридців у 2010 по 2013 рік, провівши 178 матчів і здобувши 3 трофеї – чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок Іспанії. Перший офіційний матч Жозе після повернення до Мадрида відбудеться 22 серпня. Реал зіграє на виїзді проти Еспаньола. Új technikai újítással indul a 2026-27-es Premier League szezon. Bizonyos visszajátszásoknál a nézők hallhatják majd a játékvezetők és a futballisták közti párbeszédeket. Köszönhetően a bírók test kamerájának, jelentette be a szigetországi jog tulajdonos, a TNT Sports. A cél, hogy a szurkolók pontosabb képet kapjanak az egyes jelenetek hátteréről és a pályán zajló döntéshozatalról. A The Guardian szerint a változás azt jelzi, hogy a futball, ha lassan is elkezd alkalmazkodni azokhoz a technikai megoldásokhoz, amelyek a kriket a rögbiben és az amerikai sportokban már régóta bevett gyakorlatnak számít. У сезоні 26-27 Прем'єр-ліга впроваджує новий технічний елемент. Під час деяких повторів глядачі зможуть чути розмову між арбітрами та футболістами, записані за допомогою нагрудних камер суддів, повідомляє британський правовласник трансляції TNT Sports. Мета нововведення – надати вболівальникам точніше уявлення про те, що відбувається на полі під час окремих епізодів та як ухвалюються суддівські рішення. Як зазначає The Guardian, зміни свідчать про те, що футбол хоч і повільно починає адаптуватися до технологічних рішень, які вже давно є стандартом у крикеті, регбі та американських видах спорту. A Manchester City középpályása Rodri hivatalosan is megerősítette átigazolását a Barcelonához. A spanyol játékos 2019 óta szerepelt a Citybe, ez idő alatt 298 mérkődésen lépett pályára és 13 trófeát nyert, Pep Guardiola egyik legfontosabb játékosává válva. Rodri a közelmúltban a spanyol válogatottal megnyerte a 2026-os világbajnokságot, ezzel ő lett a történelem 11. futballistája, aki pályafutása során világbajnoki címet, bajnokok ligája győzelmet és aranylabdát is szerzett. В заказник Манчестер Сіті Родрі офіційно підтвердив свій трансфер до Барселони. Іспанець виступав за Сіті з 2019 року. За цей час він провів 298 матчів у складі містян та здобув 13 трофеїв, ставши одним із ключових гравців команди Пепа Гвардіоли. Як відомо, Родрі разом із національною збірною Іспанії виграв чемпіонат світу 2026. Він став 11-тим футболістом в історії, якому вдалося здобути тріумф на Мундіалі, виграти Лігу чемпіонів та отримати золотий м'яч. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóváhozal a Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szerednyei Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak, hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés! Csatlakozzon csapatunkhoz! A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését! Legyen ön is közösségünk tagja.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
4: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján több mint 583 millió hrivnyi értékben állítottak ki adóhatározatokat. A vagyonadóhoz tartozik az ingatlanadó, a földadó, valamint a gépjárműadó. A magánszemélyek számára az adóhatározatokat minden évben július 1-ig állítják ki és küldik meg. A meghatározott összeget 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb hónapja. Erről áll a Daciuk, az ukrán állami adószolgálat Kárpátaljai megyei főosztályának tájékoztatási és kapcsolattartási osztályvezetője beszélt. Mint mondta, a meghatározott adóösszegeket az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb időszaka. Éppen ebben az időszakban érkezik a helyi költségvetésekbe a földhasználati díjból, valamint az ingatlanadóból származó befizetések legnagyobb része. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az adózó úgy véli, hogy az adót helytelenül számították ki, és pontatlanságot észlel, például az ingatlan, a földterület nagysága, a tulajdonjog, az alkalmazott kedvezmények, vagy egyéb adatok tekintetében, joga van az adóhatósághoz fordulni, az adatok egyeztetés érdekében.
4: На Закарпатті сформували податкові повідомлення на понад 583 мільйони гривень. До податку на майно належить податок на нерухоме майно, плата за землю та транспортний податок. Щороку до 1 липня формуються та надсилаються фізичним особам податкові повідомлення рішення. Сплатити визначену суму необхідно протягом 60 календарних днів. Проте серпень традиційно є найактивнішим місяцем зі сплати майнових податків. На цьому наголосила Алла Дацюк, начальниця відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби. Службу Закарпатській області. Далі ви чуєте Аллу Дацюк.
5: Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суми необхідно протягом 60 календарних днів із дня його вручення. Проте саме серпень традиційно є найактивнішим періодом зі сплати майнових податків. Саме в цей час до місцевих бюджетів надходить найбільша частина платежів по платі за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Звертаємо увагу, що якщо платник вважає, що податок нараховано неправильно, виявив неточності щодо площі, об'єкта земельної ділянки, права власності, застосованих пільг чи інших даних, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.
3: Szeptember 1-től Ukrajnában megváltoznak a mozgósítás alóli halasztás szabályai a hallgatók, doktorandusok és más oktatási intézményekben tanulók esetében. A halasztást ezentúl egy iskolai fél évre, de legfeljebb 6 hónapra biztosítják. Erről a 2026. július 29-én elfogadott 978-as számú kormányrendelet rendelkezik, amely módosította a mozgósítás idején történő katonai szolgálatra való behívás rendjét. A hallgatóknak azt tanácsolják, hogy előzetesen ellenőrizzék tanulmányi adataikat az oktatási kérdések egységes állami elektronikus adatbázisában. A halasztásra való jogosultság igazolásához ugyanis a nyilvántartásban szereplő aktuális adatok számítanak, közölte a Focus.ua.
4: Від 1 вересня в Україні змінюються правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти. Її надаватимуть на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Про це йдеться в урядовій постанові номер 978 від 29 липня 2026 року. Нею внесли зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Студентам радять заздалегідь перевірити дані про навчання в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Саме інформація з реєстру має бути актуальною для підтвердження права на відстрочку, повідомляється на сайті focus.ua.
3: Тичин megbírságoltak egy 62 éves helyi lakost hulladék és száraz fű égetése miatt. Tegnap a tűzoltók bejelentést kaptak arról, hogy a város egyik utcájában füstölést észleltek. A helyszínre érkezve egy nőt találtak, aki saját kezüleg égette a száraz növényzet maradványait. Az erős szél miatt a tűz könnyen átterjedhetett volna a lakóházakra és a környező épületekre. A tűzoltók rendőrökkel közösen közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet vettek fel. A szabályszegőnek 3060 hrivnya bírságot kell fizetnie. A DSNS kárpátaljai kirendeltség emlékeztet. A száraz fű és a hulladék égetését törvény tiltja, mivel tüzet okozhat, károsíthatja a talajt, valamint veszélyt jelenthet az emberekre és a vagyontárgyakra.
4: Утячеві 62-річна місцева мешканка отримала штраф за спалювання сміття та сухої трави. Вчора рятувальники отримали повідомлення про задимлення на одній з вулиць міста. На місці вони виявили жінку, яка самостійно спалювала залишки сухостою. Вогонь міг поширитися на житлові будинки та сусідні споруди. Рятувальники спільно з поліцейськими склали адміністративний протокол. Порушниці доведеться сплатити 3060 гривень штрафу. ДСНС нагадує, спалювання сухої трави та сміття заборонене законом, адже це може спричинити пожежі, знищення ґрунту та загрозу для людей і майна.
3: Idén nyáron látványosan csökkent a vízszint a Szinyevéritóban, és a tavat tápláló patakok egy része a tartós csapadékhiány miatt szinte teljesen kiszáradt. A Szinyevéri Nemzeti Park munkatársai hangsúlyozzák, hogy a vízszint csökkenésének természetes hidrológiai oka van. A Szinyevéritó egy átfolyó tó, amelybe a víz a hegyvidéki vízgyűjtő területről és a csapadékból érkezik, a víz elvezetése pedig természetes úton történik. A száraz időszakokban kialakul az úgynevezett nyári-őszi kisvíz, vagyis az év legalacsonyabb vízhozamú időszaka, ezért a tó vízfelületének jelenlegi csökkenése nem jelenti azt, hogy a tó eltűnne. Hasonló időszakokat korábban is megfigyeltek. A helyi lakosok visszaemlékezései szerint mintegy 80 évvel ezelőtt szintén jelentősen visszahúzódott a víz, és nagyobb szárazföldi területek kerültek felszínre. Akkor a tó közepén található kis szigetet szárazföldön is meg lehetett közelíteni, egy olyan földnyelven keresztül, amely a vízszint csökkenése következtében alakult ki.
4: Цього літа рівень води в озері Синевир помітно знизився, а частина потічків, що його живлять через тривалий дефіцит опадів, практично пересохла. У Національному природному парку Синевир наголошують, що обміління має природне гідрологічне пояснення. Синевир – проточне озеро, вода до якого надходить із гірського водозабору та опадів, а відтік відбувається природнім шляхом. У посушливі періоди формується літньо-осіння межень – фаза найнижчої водності. Тож нинішнє зменшення площі водойми не означає її зникнення. Подібні періоди вже спостерігалися. За спогадами місцевих жителів, близько 80 років тому вода також суттєво відступала, оголюючи значні ділянки суші. Тоді до центрального острівця можна було дістатися суходолом, косою, що формувалася через зниження рівня води.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A délelőtti órákban 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, a nappali maximum pedig 26 fok lehet.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода без істотних опадів. У першій половині дня очікується до плюс 22 градусів, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 26.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Az Ungvári Kárpáti nő kézilabda csapat aktívan készül az új idényre. A játékosok intenzíven készülnek fizikailag és taktikailag az első hivatalos mérkőzésre. Szeptember 5-én az együttes az ungvári Junis sportcsarnokban a Szuperkupa döntőjével lép pályára, ahol a címvédő és kupagyőztes Lemberbi Halicsánka lesz az ellenfél. Az előző szezonban a kárpátaljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban, valamint bronzérmet a kupában, míg a lemberbi csapat mindkét sorozatot megnyerte. Másnap szeptember 6-án rendezik a férfi Szuperkupát is, ahol a Motor Zaporizsja és az Odessa csap össze a trófeáért. Žinoče komandou z Karpatskeho hotuje do startu novou sezónu. Handbalisté nabírají formu a provádějí intenzivní trénování před prvním oficiálním mečem. Pojedinok za Superkubok Ukrajiny, který by bude 5. března na majdančíku SK Junis v Užhorodě. Supernekom za Karpatok stane činný čempion i volodar Kubka Lvivská Halčanka. U minulém sezóně užhorodská komanda zdobula stříbrné medaile čempionátu a bronzu Kubka Ukrajiny. Tady Halčanka triumfovala v oboch turnírech. Naступного дня 6 березня пройде і чоловічий Суперкубок з гандболу, де за трофей зіграють Мотор, Запоріжжя та Одеса. Kárpátalja történelmi pillanatot élt meg, a térség első női élvonalbeli csapata, az Ungvár női futballklub sikerrel mutatkozott be az új idényben. A bajnokság első fordulójában az újonc együttes 2-0-ás győzelmet aratott a Mariupol felett, és a három pontnak köszönhetően a tabella élére állt a kedvező gólkülönbségnek köszönhetően. A mérkőzés komoly érdeklődést váltott ki a régió sportéletében, a lelátón ott voltak a gyermekifjúsági sportiskola fiatal növendékei, valamint a kárpátaljai megyei adminisztráció, a Városi Tanács és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség képviselői is, akik együtt ünnepelték a történelmi sikert. A következő fordulóban a csapat Kijevben lép pályára, ahol a fővárosi Podil lesz az ellenfél. Zakarpátja otrimala svo perso predstavnaka uvesi lízi žinočio futbolu. Žinočio futbolný klub Užhorod úspíšno startoval u novomu sezóni, zdobúši v pennenu peremohu v debiutnomu mači. U pojedinku peršo turu Zakarpátky prehrali Mariupol s rachunkom 2-0, nabrali 3 očky, to očolili turnírnu tablicu завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів. Матч викликав великий інтерес серед футбольної спільноти регіону. Підтримати команду на трибуни вийшли юні вихованки «Езюшор», представники Закарпатської ОВА, міської ради та Закарпатської асоціації футболу. У наступному турі жіночий футбольний клуб «Ужгород» проведе виїзний матч у Києві, де зустрінеться зі столичним ЖФК «Поділом». A Munkács Futballakadémia képviselője tudományos módszert a munkatársa Vyacheslav Vakulenko részt vett a City Football Academy képzési programján, amelyet a Manchester City Akadémiája szervezett. A továbbképzése az Ukrán Labdarúgó Szövetség, valamint az angol óriás együttműködésének köszönhetően jött létre. A program célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a Man City Akadémiájának módszertanát, betekintést nyerjenek az utánpótlás csapatok edzés folyamataiban, valamint gyakorlati munkát végezzenek a pályán. A delegáció tagjai tanulmányozták a klub modern megközelítéseit a játékosok és az edzők fejlesztésében a gyermek és ifjúsági futballban. Представник Мункач футбольної академії В'ячеслав Вакуленко, менеджер з науково-методичної роботи, взяв участь у навчальній програмі на базі City Football Academy в Академії Манчестер Сіті. Стажування відбулося у складі української делегації та стало можливим завдяки партнерству УАВ і англійського гранда. Програма передбачала ознайомлення з методологією роботи Академії Ман Сіті, спостереження за тренувальним процесом юнацьких команд, а також практичну роботу на футбольному полі. Учасники вивчали сучасні підходи клубу до розвитку гравців і тренерів у дитячо-юнацькому футболі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 гривнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7, részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
6: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérettömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 7623.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа. Про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján több mint 583 millió hrivnyi értékben állítottak ki adóhatározatokat. A vagyonadóhoz tartozik az ingatlanadó, a földadó, valamint a gépjárműadó. A magánszemélyek számára az adóhatározatokat minden évben július 1-ig állítják ki és küldik meg. A meghatározott összeget 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb hónapja. Erről áll a Daciuk, az ukrán állami adószolgálat Kárpátaljai megyei főosztályának tájékoztatási és kapcsolattartási osztályvezető beszélt.
5: Сплатити визначені у податковому.
3: Mint mondta, a meghatározott adóösszegeket az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb időszaka. Éppen ebben az időszakban érkezik a helyi költségvetésekbe a földhasználati díjból, valamint az ingatlanadóból származó befizetések legnagyobb része. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az adózó úgy véli, hogy az adót helytelenül számították ki, és pontatlanságot észlel, például az ingatlan, a földterület nagysága, a tulajdonjog, az alkalmazott kedvezmények, vagy egyéb adatok tekintetében, joga van az adóhatósághoz fordulni, az adatok egyeztetés érdekében.
4: На Закарпатті сформували податкові повідомлення на понад 583 мільйони гривень. До податку на майно належить податок на нерухоме майно, плата за землю та транспортний податок. Щороку до 1 липня формуються та надсилаються фізичним особам податкові повідомлення рішення. Сплатити визначену суму необхідно протягом 60 календарних днів. Проте серпень традиційно є найактивнішим місяцем зі сплати майнових податків. На цьому наголосила Алла Дацюк, начальниця відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Далі ви чуєте Аллу Дацюк.
5: Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суми необхідно протягом 60 календарних днів із дня його вручення. Проте саме серпень традиційно є найактивнішим періодом зі сплати майнових податків. Саме в цей час до місцевих бюджетів надходить найбільша частина платежів по платі за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Звертаємо увагу, що якщо платник вважає, що податок нараховано неправильно, виявив неточності щодо площі, об'єкта, земельної ділянки, права власності, застосованих пільг чи інших даних, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.
3: Szeptember 1-től Ukrajnában megváltoznak a mozgósítás alóli halasztás szabályai a hallgatók, doktorandusok és más oktatási intézményekben tanulók esetében. A halasztást ezentúl egy iskolai fél évre, de legfeljebb 6 hónapra biztosítják. Erről a 2026. július 29-én elfogadott 978-as számú kormányrendelet rendelkezik, amely módosította a mozgósítás idején történő katonai szolgálatra való behívás rendjét. A hallgatóknak azt tanácsolják, hogy előzetesen ellenőrizzék tanulmányi adataikat az oktatási kérdések egységes állami elektronikus adatbázisában. A halasztásra való jogosultság igazolásához ugyanis a nyilvántartásban szereplő aktuális adatok számítanak, közölte a Focus.ua.
4: Від 1 вересня в Україні змінюються правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти. Її надаватимуть на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Про це йдеться в урядовій постанові номер 978 від 29 липня 2026 року. Нею внесли зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Студентам радять заздалегідь перевірити дані про навчання в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Саме інформація з реєстру має бути актуальною для підтвердження права на відстрочку, повідомляється на сайті focus.ua.
3: Тичин megbírságoltak egy 62 éves helyi lakost hulladék és száraz fű égetése miatt. Tegnap a tűzoltók bejelentést kaptak arról, hogy a város egyik utcájában füstölést észleltek. A helyszínre érkezve egy nőt találtak, aki saját kezüleg égette a száraz növényzet maradványait. Az erős szél miatt a tűz könnyen átterjedhetett volna a lakóházakra és a környező épületekre. A tűzoltók rendőrökkel közösen közigazgatási szabálysértési jegyzőkönyvet vettek fel. A szabályszegőnek 3060 hrivnya bírságot kell fizetnie. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége emlékeztet. A száraz fű és a hulladék égetését törvény tiltja, mivel tüzet okozhat, károsíthatja a talajt, valamint veszélyt jelenthet az emberekre és a vagyontárgyakra.
4: Утячеві 62-річна місцева мешканка отримала штраф за спалювання сміття та сухої трави. Вчора рятувальники отримали повідомлення про задимлення на одній з вулиць міста. На місці вони виявили жінку, яка самостійно спалювала залишки сухостою. Вогонь міг поширитися на житлові будинки та сусідні споруди. Рятувальники спільно з поліцейськими склали адміністративний протокол. Порушниці доведеться сплатити 3060 гривень штрафу. ДСНС нагадує, спалювання сухої трави та сміття заборонене законом, адже це може спричинити пожежі, знищення ґрунту та загрозу для людей і майна.
3: Idén nyáron látványosan csökkent a víz szinte Szinyevirítóban, és a tavat tápláló patakok egy része a tartós csapadék hiány miatt szinte teljesen kiszáradt. A Szinyevéri Nemzeti Park munkatársai hangsúlyozzák, hogy a vízszint csökkenésének természetes hidrológiai oka van. A Szinyevirító egy átfolyó tó, amelybe a víz a hegyvidéki vízgyűjtő területről és a csapadékból érkezik, a víz elvezetése pedig természetes úton történik. A száraz időszakokban kialakul az úgynevezett nyári őszi kisvíz, vagyis az év legalacsonyabb vízhozamú időszaka. Ezért a tó vízfelületének jelenlegi csökkenése nem jelenti azt, hogy a tó eltűnne. Hasonló időszakokat korábban is megfigyeltek. A helyi lakosok visszaemlékezései szerint mintegy 80 évvel ezelőtt szintén jelentősen visszahúzódott a víz, és nagyobb szárazföldi területek kerültek felszínre. Akkor a tó közepén található kis szigetet szárazföldön is meg lehetett közelíteni, egy olyan földnyelven keresztül, amely a vízszint csökkenése következtében alakult ki.
4: Цього літа рівень води в озері Синевир помітно знизився, а частина потічків, що його живлять через тривалий дефіцит опадів, практично пересохла. У Національному природному парку Синевир наголошують, що обміління має природне гідрологічне пояснення. Синевир – проточне озеро, вода до якого надходить із гірського водозабору та опадів, а відтік відбувається природнім шляхом. У посушливі періоди формується літньо-осіння межень – фаза найнижчої водності. Тож нинішнє зменшення площі водойми не означає її зникнення. Подібні періоди вже спостерігалися. За спогадами місцевих жителів, близько 80 років тому вода також суттєво відступала, оголюючи значні ділянки суші. Тоді до центрального острівця можна було дістатися суходолом, косою, що формувалася через зниження рівня води.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A délelőtti órákban 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, a nappali maximum pedig 26 fok lehet.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода без істотних опадів. У першій половині дня очікується до плюс 22 градусів, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 26.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.

0: слідкуй за нами у Фейсбук. Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
1: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
2: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
3: Minden iskolaszer egy helyen,
2: füzetek, tollak, ceruzák,
3: hatalmas választékban,
2: pénztárca barátáron,
3: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
2: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
3: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
8: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
11: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалю.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! A Real Madrid hivatalosan bemutatta José Mourinho-t, mint a csapat új vezetőedzőjét, számolt be róla a klub honlapja. A prezentáció az egyesület tárgyalótermében zajlott, ahol Florentino Pérez klubelnök és a portugál szakember aláírta a szerződést. A megállapodás 2029. június 30-áig érvényes. A ceremónián a 63 éves tréner egy Santiago Bernabeu stadion makettet, egy órát és egy névre szóló Real mezt kapott ajándékba. Mourinho korábban már irányította a madridi együttest 2010 és 2013 között. Ez idő alatt 178 mérkődésen ült a kispadon, és 3 trófeát nyert a csapattal. A spanyol bajnokságot, a spanyol szuperkupát és a királykupát. José Mourinho első hivatalos mérkőzésére a visszatérése után augusztus 22-én kerül sor, a Real Madrid idegenben lép pályára az espanyol ellen. Madridski Real oficino prestavo José Mourinho na posádě hlavního trenéra první komandy. Pro se povědomuje klubní site. Prezentace відбулася в залі засідань іспанського гранда. Президент вершкових Флорентіно Перес та португальський фахівець підписали контракт. Нагадаємо, угода Мурінньо з королівським клубом чинна до 30 червня 2029 року. Під час церемонії 63-річний тренер отримав копію стадіону Сантьяго Бернабеу, годинник та іменну футболку Реала. Мурінньо вже очолював мадридців у 2010 по 2013 рік, провівши 178 матчів і здобувши 3 трофеї – чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок Іспанії. Перший офіційний матч Жозе після повернення до Мадрида відбудеться 22 серпня. Реал зіграє на виїзді проти Еспаньола. Új technikai újítással indul a 2026-27-es Premier League szezon. Bizonyos visszajátszásoknál a nézők hallhatják majd a játékvezetők és a futballisták közti párbeszédeket. Köszönhetően a bírók test kamerájának, jelentette be a szigetországi jog tulajdonos, a TNT Sports. A cél, hogy a szurkolók pontosabb képet kapjanak az egyes jelenetek hátteréről és a pályán zajló döntéshozatalról. A The Guardian szerint a változás azt jelzi, hogy a futball, ha lassan is, elkezd alkalmazkodni azokhoz a technikai megoldásokhoz, amelyek a kriket a rögbiben és az amerikai sportokban már régóta bevett gyakorlatnak számít. У сезоні 26-27 Прем'єр-ліга впроваджує новий технічний елемент. Під час деяких повторів глядачі зможуть чути розмови між арбітрами та футболістами, записані за допомогою нагрудних камер суддів, повідомляє британський правовласник трансляції TNT Sports. Мета нововведення – надати вболівальникам точніше уявлення про те, що відбувається на полі під час окремих епізодів та як ухвалюються суддівські рішення. Як зазначає The Guardian, зміни свідчать про те, що футбол хоч і повільно починає адаптуватися до технологічних рішень, які вже давно є стандартом у крикеті, регбі та американських видах спорту. A Manchester City középpályás a Rodri hivatalosan is megerősítette átigazolását a Barcelonához. A spanyol játékos 2019 óta szerepelt a Citybe, ez idő alatt 298 mérkődésen lépett pályára és 13 trófeát nyert, Pep Guardiola egyik legfontosabb játékosává válva. Rodri a közelmúltban a spanyol válogatottal megnyerte a 2026-os világbajnokságot, ezzel ő lett a történelem 11. futballistája, aki pályafutása során világbajnoki címet, bajnokok ligája győzelmet és aranylabdát is szerzett. Юзакасник Манчестер Сіті Родрі офіційно підтвердив свій трансфер до Барселони. Іспанець виступав за Сіті з 2019 року. За цей час він провів 298 матчів у складі містян та здобув 13 трофеїв, ставши одним із ключових гравців команди Пепа Гвардіоли. Як відомо, Родрі разом із національною збірною Іспанії виграв чемпіонат світу 2026. Він став 11-тим футболістом в історії, якому вдалося здобути тріумф на Мундіалі, виграти Лігу чемпіонів та отримати золотий м'яч. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához Alasájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
4: Halott titor és megemlékezés teremberek 100, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhélevcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
5: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
6: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
8: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
10: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дицюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagycsaládok szemmel.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13-го.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: А кенєр і віз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу пролуктуємо.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Az Uberi Kárpáti nő kézilabda csapata aktívan készül az új idényre. A játékosok intenzíven készülnek fizikailag és taktikailag az első hivatalos mérkőzésre. Szeptember 5-én az együttes az ungvári Junis sportcsarnokban a Szuperkupa döntőjével lép pályára, ahol a címvédő és kupagyőztes Lember Bihalicsánka lesz az ellenfél. Az előző szezonban a kárpátaljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban, valamint bronzérmet a kupában, míg a lembergi csapat mindkét sorozatot megnyerte. Másnap szeptember 6-án rendezik a férfi Szuperkupát is, ahol a Motor Zaporizsja és az Odessa csap össze a trófáért. Žinoče komandou žorovských Karpat aktivno готується до старту нового сезону. Ангулійські набирають форму та проводять інтенсивні тренування перед першим офіційним матчем. Поєдинок за Суперкубок України, який відбудеться 5 вересня на майданчику СК Юність в Ужгороді. Суперником Закарпаток стане чинний чемпіон і володар Кубка Львівська Галичанка. У минулому сезоні ужгородська команда здобула срібні медалі чемпіонату та бронзу Кубка України, тоді як Галичанка тріумфувала в обох турнірах. Наступного дня, 6 вересня, пройде і чоловічий Суперкубок з гандболу, де за трофей зіграють Мотор Запоріжжя та Одеса. Kárpátalja történelmi pillanatot élt meg, a térség első női élvonalbeli csapata, az Ungvár női futballklub sikerrel mutatkozott be az új idényben. A bajnokság első fordulójában az újonc együttes 2-0-ás győzelmet aratott a Mariupol felett, és a három pontnak köszönhetően a tabella élére állt a kedvező gólkülönbségnek köszönhetően. A mérkőzés komoly érdeklődést váltott ki a régió sportéletében, a lelátón ott voltak a gyermekifjúsági sportiskola fiatal növendékei, valamint a kárpátaljai megyei adminisztráció, a Városi Tanács és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség képviselői is, akik együtt ünnepelték a történelmi sikert. A következő fordulóban a csapat Kijevben lép pályára, ahol a fővárosi Podil lesz az ellenfél. Закарпаття отримало свого першого представника у вищій лізі жіночого футболу. Жіночий футбольний клуб «Ужгород» успішно стартував у новому сезоні, здобувши впевнену перемогу в дебютному матчі. У поєдинку першого туру закарпатки переграли Маріуполь з рахунком 2-0, набрали 3 очки та очолили турнірну таблицю завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів. Матч викликав великий інтерес серед футбольної спільноти регіону. Підтримати команду на трибуни вийшли юні вихованки «Езюшор», представники Закарпатської ОВА, міської ради та Закарпатської асоціації футболу. У наступному турі жіночий футбольний клуб «Ужгород» проведе виїзний матч у Києві, де зустрінеться зі столичним ЖФК «Поділом». A Munkács Futball Akadémia képviselője, a tudományos módszert a munkatársa Vyacheslav Vakulenko részt vett a City Football Academy képzési programján, amelyet a Manchester City Akadémiája szervezett. A továbbképzés az Ukrán Labdarúgó Szövetség, valamint az angol óriás együttműködésének köszönhetően jött létre. A program célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a Man City Akadémiájának módszertanát, betekintést nyerjenek az utánpótlás csapatok edzés folyamataiba, valamint gyakorlati munkát végezzenek a pályán. A delegáció tagjai tanulmányozták a klub modern megközelítéseit a játékosok és az edzők fejlesztésében a gyermek és ifjúsági futballban. Представник Мункач футбольної академії В'ячеслав Вакуленко, менеджер з науково-методичної роботи, взяв участь у навчальній програмі на базі City Football Academy в академії Манчестер Сіті. Стажування відбулося у складі української делегації та стало можливим завдяки партнерству УАВ і англійського гранда. Програма передбачала ознайомлення з методологією роботи академії Ман Сіті, спостереження за тренувальним процесом юнацьких команд, а також практичну роботу на футбольному полі. Учасники вивчали сучасні підходи клубу до розвитку гравців і тренерів у дитячо-юнацькому футболі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050 87 34 230.
1: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 8734 230.
4: Психолог консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
5: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
8: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
9: Хочеш декоративних рибок?
8: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
9: Та ну, такого не буває?
8: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
10: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
11: 10 halakat szeretnél?
10: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
11: Ugyan, ilyen nincs.
10: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
11: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
10: Arapájma. A kis kedvenced кедвенце.
12: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
14: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
15: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
16: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
17: Висло. слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.

0: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: 12 ура. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz erők tegnap több mint 1000 támadást hajtottak végre Zaporizsia megyében. Több mint 700 dróntámadást, több száz tüzérségi csapást és légicsapásokat mértek a térségre. A támadások következtében két ember életét vesztette, további 10 megsebesültek. Közölte Iván Fedorov, a Zaporizsia megyei katonai közigazgatás vezetője. Oroszország az energetikai infrastruktúrát is támadta, emiatt Ukrajna 4 megyéiben áramkimaradások voltak. Erről az Ukrenergo számolt be. Az energetikai létesítmények elleni orosz támadások következtében reggelre újabb áramkimaradások alakultak ki Zaporizsia, Dnipropetrovsk, Harkiv és Szumi megyében. Azokon a területeken, ahol ezt jelenleg a biztonsági helyzet lehetővé teszi, már megkezdődtek a sürgősségi helyreállítási munkálatok. Áll a közleményben.
4: Російські війська вчора завдали понад 1000 ударів по Запорізькій області, понад 700 атак дронами, сотні артилерійських ударів та авіаудари. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще 10 дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під ударами Росії також перебувала енергетична інфраструктура. Відключення світла зафіксовано у 4 областях України. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських атак на енергооб'єкти на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться у повідомленні.
3: Új kőburkolatot alakítanak ki Beregszászban a Korjatovics utcában, emellett a víz- és szennyvízhálózat munkálatait is befejezik. A felújítás jelenlegi szakaszában a Vodokanál Kárpátvíz Kft. Szakemberei dolgoznak a vízellátási és szennyvízelvezetési hálózatokon, ezt követően pedig befejeződhet az új kőburkolat kialakítása. A munkálatok ideje alatt a lakosok türelmét és megértését kérik az átmeneti kellemetlenségek miatt, adta hírul a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: У Берегові на вулиці Корятовича облаштовують нове дорожнє покриття та завершуються роботи складання водопровідної та каналізаційної мережі. Наразі ТОВ «Водоканал Карпатвіз» уже завершує роботи на мережах водопостачання та водовідведення. На період проведення робіт мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та запастися терпінням. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
3: Egy 40 éves férfi megsérült a munkácsi járásban, amikor szemétégetés közben felrobbant egy aeroszolos palack. A háztartási hulladék elégetése során a szemét között egy rovarölőszert tartalmazó spray palack is volt, amely a hő hatására felrobbant. A lángok égési sérüléseket okoztak a férfinak. A sérült a helyszínen megkapta a szükséges orvosi ellátást, majd további kezelésre a munkácsi kórházba szállították. A 103 Zakárpátja ismét felhívja a figyelmet, még az üres aeroszolos flakonok is felrobbanhatnak, ha a tűzzel érintkeznek, vagy magas hőhatásnak vannak kitéve. Ez súlyos égési sérüléseket és más komoly sérüléseket okozhat.
4: На Мукачівщині 40-річний чоловік отримав опіки через вибух балона під час спалювання сміття. Як відомо, під час спалювання побутових відходів серед сміття знаходився балон з-під диклофосу, який вибухнув від нагрівання. Полум'я травмувало чоловіка. Пацієнту надали необхідну допомогу та в подальшому госпіталізували до Мукачівської лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, навіть порожня ємність від аерозольних балончиків під час контакту з вогнем чи нагрівання може вибухнути та спричинити опіки й інші серйозні травми.
3: Négy új automata rögzítő kamerát helyeznek üzembe holnaptól Kárpátalja útjain, amelyek a közlekedési szabályok megsértését, többek között a gyorshajtást is rögzítik. Az új kamerákat Ungvár, Munkács és Bereglányfalva, azaz Lelovo irányába vezető útszakaszokon telepítették. Az új kamerák üzembe helyezésével Ukrajna útjain összesen 426 automata közlekedési rendszer működik majd, tudatta a Kárpátaljai járőrendőrség. Mindeközben újra forgalomba állnak az úgynevezett fantomautók Ukrajnában, amelyek menet közben is képesek rögzíteni a gyorshajtást és más közlekedési szabálysértéseket. A szigorú ellenőrzést a közúti balesetek számának csökkentés érdekében vezetik be. A hatóságok a közlekedési szabályok rendszeres megsértésével szembeni felelősség szigorítását, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását is tervezik.
4: Завтра на дорогах Закарпаття введуть в експлуатацію 4 нові автоматичні камери фіксації, які реєструватимуть порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Нові камери встановили на ділянках доріг у напрямку Ужгорода-Мукачева та села Лалово. Відтак, на дорогах України загалом працюватиме 426 автоматичних систем контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція Закарпатської області. Водночас в Україні знову почнуть використовувати так звані фантомні автомобілі, які під час руху здатні фіксувати перевищення швидкості та інші порушення правил дорожнього руху. Посилення контролю запроваджуватимуть для зменшення кількості ДТП. Також правоохоронці планують посилити відповідальність за систематичне порушення правил дорожнього руху та врегулювати використання електричних самокатів.
3: Hatalmas síj és üdülőközpont épül a Kárpátokban. Másfél milliárd dolláros beruházással új 4 évszakos üdülőközpont épül a Lembergi Kárpátokban. A tervek szerint Kelet-Európa egyik legnagyobb síj és turisztikai központja lesz. A fejlesztés teljes kiépítésekor 75 kilométernyi sípálya, 17,5 kilométernyi felvonórendszer, 25 szálloda, valamint wellness és szabadidős létesítmények várják majd a látogatókat. A központot egész évben működő turisztikai célpontnak szánják, így nyáron többek között kerékpározási, túrázási és egyéb szabadtéri programokat kínál majd. A teljes beruházást 15 év alatt tervezik megvalósítani, tudatta a kiszó.net.
4: Величезний лижний та курортний комплекс будують у Карпатах. Вартість будівництва всесезонного курорту у Львівських Карпатах становить 1,5 мільярда доларів. За планами, він стане одним із найбільших гірськолижних і туристичних центрів Східної Європи. Після повного завершення будівництва на відвідувачів чекатимуть 75 кілометрів лижних трас, 17,5 кілометрів підйомників, 25 готелів, а також велнес та розважальні об'єкти. Комплекс планують як туристичний центр, що працюватиме протягом усього року. Влітку тут, зокрема, пропонуватимуть катання на велосипедах, піші походи та інші активності на свіжому повітрі. Повна реалізація проєкту триватиме орієнтовно 15 років, повідомляється на сайті kiso.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a többnyire derült idő. A nap második felében a levegő hőmérséklete 26 fokig emelkedik, ez estére 22 fokig csökken. Holnaptól tovább emelkedik majd a levegő hőmérséklete, és a hét hátra levő részében 30 fok feletti nappali értékeket mérhetünk majd.
4: У наступні години збережеться переважно ясна погода. Температура повітря у другій половині дня сягне плюс 26 градусів, а ввечері опуститься до плюс 22. Від завтра денна температура повітря підніматиметься і до кінця тижня температура повітря в день підніматиметься вище 30 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlúhacsám! A Real Madrid hivatalosan bemutatta José Mourinho-t, mint a csapat új vezetőedzőjét, számolt be róla a klub honlapja. A prezentáció az Egyesület tárgyalótermében zajlott, ahol Florentino Pérez klubelnök és a portugál szakember aláírta a szerződést. A megállapodás 2029. június 30-áig érvényes. A ceremónián a 63 éves tréner egy Santiago Bernabeu stadion makettet, egy órát és egy névre szóló Real mezt kapott ajándékba. Mourinho korábban már irányította a madridi együttest 2010 és 2013 között. Ez idő alatt 178 mérkődésen ült a kispadon, és 3 trófeát nyert a csapattal. A spanyol bajnokságot, a spanyol szuperkupát és a királykupát. José Mourinho első hivatalos mérkőzésére a visszatérése után augusztus 22-én kerül sor, a Real Madrid idegenben lép pályára az espanyol ellen. Madridski Real oficino prestavo José Mourinho na posádě hlavního trenéra první komandy. Pro se povědomuje klubní sajt. Prezentace відбулася в залі засідань іспанського гранда. Президент Вершкових Флорентіно Перес та португальський фахівець підписали контракт. Нагадаємо, угода Мурінньо з королівським клубом чинна до 30 червня 2029 року. Під час церемонії 63-річний тренер отримав копію стадіону Сантьяго Бернабеу, годинник та іменну футболку Реала. Мурінньо вже очолював мадридців у 2010 по 2013 рік, провівши 178 матчів і здобувши 3 трофеї – чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок Іспанії. Перший офіційний матч Жозе після повернення до Мадрида відбудеться 22 серпня. Реал зіграє на виїзді проти Еспаньола. Új technikai újítással indul a 2026-27-es Premier League szezon. Bizonyos visszajátszásoknál a nézők hallhatják majd a játékvezetők és a futballisták közti párbeszédeket. Köszönhetően a bírók test kamerájának, jelentette be a szigetországi jók tulajdonos, a TNT Sports. A cél, hogy a szurkolók pontosabb képet kapjanak az egyes jelenetek hátteréről és a pályán zajló döntéshozatalról. A The Guardian szerint a változás azt jelzi, hogy a futball, ha lassan is, elkezd alkalmazkodni azokhoz a technikai megoldásokhoz, amelyek a cricket a rögbiben és az amerikai sportokban már régóta bevett gyakorlatnak számít. У сезоні 2026 Premier League впроваджує новий технічний елемент. Під час деяких повторів глядачі зможуть чути розмови між арбітрами та футболістами, записані за допомогою нагрудних камер суддів, повідомляє британський правовласник трансляції TNT Sports. Мета нововведення – надати вболівальникам точніше уявлення про те, що відбувається на полі під час окремих епізодів та як ухвалюються суддівські рішення. Як зазначає The Guardian, зміни свідчать про те, що футбол хоч і повільно починає адаптуватися до технологічних рішень, які вже давно є стандартом у крикеті, регбі та американських видах спорту. A Manchester City középпályás Rodri hivatalosan is megerősítette átigazolását a Barcelonához. A spanyol játékos 2019 óta szerepelt a Citybe, ez idő alatt 298 mérkődésen lépett pályára és 13 trófeát nyert, Pep Guardiola egyik legfontosabb játékosává válva. Rodri a közelmúltban a spanyol válogatottal megnyerte a 2026-os világbajnokságot, ezzel ő lett a történelem 11. futballistája, aki pályafutása során világbajnoki címet, bajnokok ligája győzelmet és aranylabdát is szerzett. Пів заказник Манчестер Сіті Родрі офіційно підтвердив свій трансфер до Барселони. Іспанець виступав за Сіті з 2019 року. За цей час він провів 298 матчів у складі містян та здобув 13 трофеїв, ставши одним із ключових гравців команди Пепа Гвардіоли. Як відомо, Родрі разом із національною збірною Іспанії виграв чемпіонат світу 2026. Він став 11-тим футболістом в історії, якому вдалося здобути тріумф на Мундіалі, виграти Лігу чемпіонів та отримати золотий м'яч. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallotta.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Хорош. Хорош.
1: Да. Актуальні новини податкового законодавства.
2: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як отримати довідку про відсутність заборгованості в електронній формі. Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, необхідно подати заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року номер 730. Довідку про відсутність заборгованості можна отримати безкоштовно в електронній формі через електронний кабінет. Для цього необхідно, перше, увійти до приватної частини електронного кабінету, пройшовши електронну ідентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису. Далі у меню «Заяви запити для отримання інформації» створити заяву за формою J1320306 для юридичних осіб і F1320306 для фізичних осіб. У заяві обов'язково правильно зазначити нормативно-правовий акт, яким передбачена необхідність підтвердження відповідної довідки про відсутність заборгованості. Далі вказати повне найменування підприємства, установи, організації або іншого суб'єкта, якому буде надано таку довідку, та обрати спосіб отримання документа в електронній формі. Далі підписати заяву кваліфікованим електронним підписом та надіслати її до територіального органу ДПС за основним місцем обліку. На що хотіла звернути увагу? Саме на нормативно-правові акти, які потрібно надсилати, бо зачасту саме і це є підставою для відмови від надання такої довідки. Для прикладу, для бронювання зазначається нормативно-правовий акт – це постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року номер 76. Називається вона «Деякі питання реалізації положень Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час». Для отримання грантів ви зазначаєте нормативно-правовий акт як постанова Кабінету міністрів від 21 червня 2022 року номер 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу». Для участі у публічних закупівлях ви зазначаєте Закон України про публічні закупівлі від 25 грудня 2015 року номер 922. На що звертаю увагу, що всі реквізити нормативно-правового акта слід зазначити повністю, тобто вид документа, його назву, повну назву, дата прийняття та номер. Не допускається зазначення у заяві формулювань на кшталт «за вимогою», «не визначено», «тендерному комітету», а також посилання на нормативно-правові акти, які не встановлюють обов'язку підтвердження відсутності заборгованості. Такі помилки можуть стати підставою для неприйняття заяви. Слід відмітити, що довідка надається лише за умови відсутності податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску та іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням, яких покладено на контролюючі органи. Довідка або вмотивована відмова в її наданні готується протягом 5 робочих днів із дня наступного за днем отримання заяви. Електронний документ надходить до вкладки «Вхідні», «Меню», «Вхідні-вихідні документи приватної частини електронного кабінету». Строк дії такої довідки становить 10 календарних днів із дня її формування. Роздрукований примірник електронної довідки не вважається оригіналом.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.

0: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen, és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák, és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
1: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
2: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
1: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 1975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
4: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
3: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
1: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
0: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
6: Рекламу хайлосту.
7: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan választjuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
8: Літній мікс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz erők tegnap több mint 1000 támadást hajtottak végre Zaporizsia megyében. Több mint 700 dróntámadást, több száz tüzérségi csapást és légicsapásokat mértek a térségre. A támadások következtében két ember életét vesztette, további 10 megsebesültek. Közölte Iván Fedorov, a Zaporizsia megyei katonai közigazgatás vezetője. Oroszország az energetikai infrastruktúrát is támadta, emiatt Ukrajna 4 megyéjében áramkimaradások voltak. Erről az Ukrenergo számolt be. Az energetikai létesítmények elleni orosz támadások következtében reggelre újabb áramkimaradások alakultak ki Zaporizsia, Dnipropetrovszk, Harkiv és Szumi megyében. Azokon a területeken, ahol ezt jelenleg a biztonsági helyzet lehetővé teszi, már megkezdődtek a sürgősségi helyreállítási munkálatok, áll a közleményben.
4: Російські війська вчора завдали понад 1000 ударів по Запорізькій області, понад 700 атак дронами, сотні артилерійських ударів та авіаудари. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще 10 дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під ударами Росії також перебувала енергетична інфраструктура. Відключення світла зафіксовано у 4 областях України. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських атак на енергооб'єкти на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться у повідомленні.
3: Új kőburkolatot alakítanak ki Beregszászban, a Korjatovics utcában, emellett a víz- és szennyvízhálózat munkálatait is befejezik. A felújítás jelenlegi szakaszában a Vodokanál Kárpátvíz Kft. Szakemberei dolgoznak a vízellátási és szennyvízelvezetési hálózatokon, ezt követően pedig befejeződhet az új kőburkolat kialakítása. A munkálatok ideje alatt a lakosok türelmét és megértését kérik az átmeneti kellemetlenségek miatt, adta hírul a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: У Береговій на вулиці Корятовича облаштовують нове дорожнє покриття та завершуються роботи складання водопровідної та каналізаційної мережі. Наразі ТОВ «Водоканал Карпатвіз» уже завершує роботи на мережах водопостачання та водовідведення. На період проведення робіт мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та запастися терпінням. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
3: Egy 40 éves férfi megsérült a munkácsi járásban, amikor szemétégetés közben felrobbant egy aeroszolos palack. A háztartási hulladék elégetése során a szemét között egy rovarölőszert tartalmazó spray palack is volt, amely a hő hatására felrobbant. A lángok égési sérüléseket okoztak a férfinak. A sérült a helyszínen megkapta a szükséges orvosi ellátást, majd további kezelésre a munkácsi kórházba szállították. A 103 Zakárpátja ismét felhívja a figyelmet, még az üres aeroszolos flakonok is felrobbanhatnak, ha a tűzzel érintkeznek, vagy magas hőhatásnak vannak kitéve. Ez súlyos égési sérüléseket és más komoly sérüléseket okozhat.
4: На Мукачівщині 40-річний чоловік отримав опіки через вибух балона під час спалювання сміття. Як відомо, під час спалювання побутових відходів серед сміття знаходився балон з-під диклофосу, який вибухнув від нагрівання. Полум'я травмувало чоловіка. Пацієнту надали необхідну допомогу та в подальшому госпіталізували до Мукачівської лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, навіть порожня ємність від аерозольних балончиків під час контакту з вогнем чи нагрівання може вибухнути та спричинити опіки й інші серйозні травми.
3: Négy új automata rögzítő kamerát helyeznek üzembe holnaptól Kárpátalja útjain, amelyek a közlekedési szabályok megsértését, többek között a gyorshajtást is rögzítik. Az új kamerákat Ungvár, Munkács és Bereglányfalva, azaz Lelovo irányába vezető útszakaszokon telepítették. Az új kamerák üzembe helyezésével Ukrajna útjain összesen 426 automata közlekedési rendszer működik majd, tudatta a kárpátaljai járőrendőrség. Mindeközben újra forgalomba állnak az úgynevezett fantomautók Ukrajnában, amelyek menet közben is képesek rögzíteni a gyorshajtást és más közlekedési szabálysértéseket. A szigorú ellenőrzést a közúti balesetek számának csökkentés érdekében vezetik be. A hatóságok a közlekedési szabályok rendszeres megsértésével szembeni felelősség szigorítását, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását is tervezik.
4: Завтра на дорогах Закарпаття введуть в експлуатацію 4 нові автоматичні камери фіксації, які реєструватимуть порушення правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості. Нові камери встановили на ділянках доріг у напрямку Ужгорода-Мукачева та села Лалово. Відтак, на дорогах України загалом працюватиме 426 автоматичних систем контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція Закарпатської області. Водночас в Україні знову почнуть використовувати так звані фантомні автомобілі, які під час руху здатні фіксувати перевищення швидкості та інші порушення правил дорожнього руху. Посилення контролю запроваджуватимуть для зменшення кількості ДТП. Також правоохоронці планують посилити відповідальність за систематичне порушення правил дорожнього руху та врегулювати використання електричних самокатів.
3: Hatalmas síj- és üdülőközpont épül a Kárpátokban. Másfél milliárd dolláros beruházással új 4 évszakos üdülőközpont épül a Lembergi Kárpátokban. A tervek szerint Kelet-Európa egyik legnagyobb síj- és turisztikai központja lesz. A fejlesztés teljes kiépítésekor 75 kilométernyi sípálya, 17,5 kilométernyi felvonórendszer, 25 szálloda, valamint wellness és szabadidős létesítmények várják majd a látogatókat. A központot egész évben működő turisztikai célpontnak szánják, így nyáron többek között kerékpározási, túrázási és egyéb téli programokat kínál majd. A teljes beruházást 15 év alatt tervezik megvalósítani. Tudatta a kiszó.net.
4: Величезний лижний та курортний комплекс будують у Карпатах. Вартість будівництва всесезонного курорту у Львівських Карпатах становить 1,5 мільярда доларів. За планами, він стане одним із найбільших гірськолижних і туристичних центрів Східної Європи. Після повного завершення будівництва на відвідувачів чекатимуть 75 кілометрів лижних трас, 17,5 кілометрів підйомників, 25 готелів, а також велнес та розважальні об'єкти. Комплекс планують як туристичний центр, що працюватиме протягом усього року. Влітку тут, зокрема, пропонуватимуть катання на велосипедах, піші походи та інші активності на свіжому повітрі. Повна реалізація проєкту триватиме орієнтовно 15 років, повідомляється на сайті kiso.net.
3: A végére egy felhívás. A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt ideiglenesen szünet el a vízszolgáltatás Beregszázban, a Csigaszug, a Kovács Vilmos, az Ipar, az Illés Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szicsova, a Hruševszki, a Potusnyák, a Pacsovszki, a Vuszka, a Munkácsi út egy részén, valamint a környező utcákban. A munkálatok befejezését követően várhatóan délután 16 órától a vízszolgáltatás helyreáll.
4: Оголошення. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт сьогодні з 13.40 за київським часом тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулиці Чигасук, Ковача Вілмоша, Проєктна, Ієша Бейло, Лева, Легоцького, Молодіжна, Січова, Грушевського, Потушняка, Пачовського, Вузька, Мукачівська частково та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт орієнтовно о 17 за київським часом.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a többnyire derült idő. A nap második felében a levegő hőmérséklete 26 fokig emelkedik, ez estére 22 fokig csökken. Holnaptól tovább emelkedik majd a levegő hőmérséklete, és a hét hátra levő részében 30 fok feletti nappali értékeket mérhetünk majd.
4: У наступні години збережеться переважно ясна погода. Температура повітря у другій половині дня сягне плюс 26 градусів, а ввечері опуститься до плюс 22. Від завтра денна температура повітря підніматиметься і до кінця тижня температура повітря в день підніматиметься вище 30 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyószlukacsám. Az Ungári Kárpáti nő kézilabda csapata aktívan készül az új idényre. A játékosok intenzíven készülnek fizikailag és taktikailag az első hivatalos mérkőzésre. Szeptember 5-én az együttes az ungári Junis sportcsarnokban a Szuperkupa döntőjével lép pályára, ahol a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka lesz az ellenfél. Az előző szezonban a kárpátaljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban, valamint bronzérmet a kupában, míg a lembergi csapat mindkét sorozatot megnyerte. Másnap szeptember 6-án rendezik a férfi Szuperkupát is, ahol a Motor Zaporizsja és az Odessa csap össze a trófáért. Žinoče komandouš Ruskej Karpat aktivno готується до старту нового сезону. Хангбулістки набирають форму та проводять інтенсивні тренування перед першим офіційним матчем. Поєдинок за Суперкубок України, який відбудеться 5 вересня на майданчику СК «Юність» в Ужгороді. Суперником Закарпаток стане чинний чемпіон і володар Кубка Львівська Галичанка. У минулому сезоні ужгородська команда здобула срібні медалі чемпіонату та бронзу Кубка України, тоді як Галичанка тріумфувала в обох турнірах. Наступного дня, 6 вересня, пройде і чоловічий Суперкубок з гандболу, де за трофей зіграють Мотор Запоріжжя та Одеса. Kárpátalja történelmi pillanatot élt meg, a térség első női élvonalbeli csapata, az Ungvár női futballklub sikerrel mutatkozott be az új idényben. A bajnokság első fordulójában az újonc együttes 2-0-ás győzelmet aratott a Mariupol felett, és a három pontnak köszönhetően a tabella élére állt a kedvező gólkülönbségnek köszönhetően. A mérkőzés komoly érdeklődést váltott ki a régió sportéletében, a lelátón ott voltak a gyermek ifjúsági sportiskola fiatal növendékei, valamint a kárpátaljai megyei adminisztráció, a Városi Tanács és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség képviselői is, akik együtt ünnepelték a történelmi sikert. A következő fordulóban a csapat Kijevben lép pályára, ahol a fővárosi Podil lesz az ellenfél. Закарпаття отримало свого першого представника у вищій лізі жіночого футболу. Жіночий футбольний клуб «Ужгород» успішно стартував у новому сезоні, здобувши впевнену перемогу в дебютному матчі. У поєдинку першого туру закарпатки переграли Маріуполь з рахунком 2-0, набрали 3 очки та очолили турнірну таблицю завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів. Матч викликав великий інтерес серед футбольної спільноти регіону. Підтримати команду на трибуни вийшли юні вихованки «Езюшор», представники Закарпатської ОВА, міської ради та Закарпатської асоціації футболу. У наступному турі жіночий футбольний клуб «Ужгород» проведе виїзний матч у Києві, де зустрінеться зі столичним ЖФК «Поділом». A Munkács Futball Akadémia képviselője, tudományos módszert a munkatársa, a Vyacheslav Vakulenko részt vett a City Football Academy képzési programján, amelyet a Manchester City Akadémiája szervezett. A továbbképzés az Ukrán Labdarúgó Szövetség, valamint az angol óriás együttműködésének köszönhetően jött létre. A program célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a Man City Akadémiájának módszertanát, betekintést nyerjenek az utánpótlás csapatok edzés folyamataiban, valamint gyakorlati munkát végezzenek a pályán. A delegáció tagjai tanulmányozták a klub modern megközelítéseit, a játékosok és az edzők fejlesztésében, a gyermek és ifjúsági futballban. Представник Мункач футбольної академії В'ячеслав Вакуленко, менеджер з науково-методичної роботи, взяв участь у навчальній програмі на базі City Football Academy в академії Манчестер Сіті. Стажування відбулося у складі української делегації та стало можливим завдяки партнерству УАВ і англійського гранда. Програма передбачала ознайомлення з методологією роботи академії Ман Сіті, спостереження за тренувальним процесом юнацьких команд, а також практичну роботу на футбольному полі. Учасники вивчали сучасні підходи клубу до розвитку гравців і тренерів у дитячо-юнацькому футболі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
4: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munka lehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését, legyen ön is közösségünk tagja.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
13: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
14: Хочеш декоративних рибок?
13: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
14: Та ну, такого не буває?
13: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
15: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
16: 10 halakat szeretnél?
15: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
16: Ugyan ilyen nincs.
15: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
16: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
15: Arapájma, a kis kedvenced kedvence.
10: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
18: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
19: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування.

0: szokottnak. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint júniusban a megye főbb folyóinak átlagos vízhozama a havi normál érték mindössze 23-30%-a volt. A vízhiány legalább tavaly december óta folyamatosan halmozódik. A kevés hóval járó tél nem biztosított elegendő nedvességtartalékot. Tavasszal gyakorlatilag elmaradt a szokásos hóolvadás okozta áradás. Március és április pedig rendkívül száraznak bizonyult. A nyári, helyenként előforduló záporok pedig nem tudták érdemben változtatni a helyzetet. Számolt be a munkacsevó.net.
1: Уж Латориця, Боржава, ріка та Теребля офіційно досягли критеріїв маловоддя, а річки Верхня Тиса і Тересва наближаються до них. Офіційні спостереження підтверджують, улітку 2026 року водність більшості річок Закарпаття становить лише невелику частину звичайної для цього сезону. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що в червні середня водність основних річок області становила 23-30% місячної норми. Дефіцит води накопичувався щонайменше з грудня 2025 року. Малосніжна зима не створила запасу вологи. Весняного водопілля фактично не було. Березень і квітень виявилися аномально сухими, а літні локальні дощі не змогли змінити ситуацію. Про це повідомляється на сайті mukachevo.net.
0: Legalább 94 ember vesztette életét Zimbabwéban, miután felborult egy kormányzati komp a Karibatavon. A fedélzeten mintegy 180 utas tartózkodott, ami meghaladta a komp engedélyezett befogadó képességét. A kormány tájékoztatása szerint körülbelül 77 embert sikerült kimenteni, miközben a kutató és mentő akció továbbra is zajlik. Az Állami The Herald című lap a katasztrófát Zimbabwe történetének legsúlyosabb közlekedési tragédiájaként jellemezte. Adta hírul az UNN.
1: У Зімбабве перекинувся урядовий паром на озері Каріба. Загинуло щонайменше 94 людини. На борту судна було близько 180 пасажирів, що перевищувало допустиму місткість. За даними уряду, близько 77 людей вдалося врятувати, а пошуково-рятувальна операція триває. Державна газета The Herald назвала катастрофу найсмертоноснішою транспортною трагедією в історії Зімбабве, пише UNN.ua.
0: A tanévkezdésig már nincs sok idő, ezért érdemes fokozatosan visszaállítani a gyermekeket az iskolai napirendre. A vakáció alatt a gyerekek gyakran később fekszenek le és reggel tovább alszanak. Annak érdekében, hogy az átállás ne okozzon stresszt, nem ajánlott egyik napról a másikra megváltoztatni a napirendet. Esténként érdemes 15-20 perccel korábban lefektetni a gyermeket, reggel pedig fokozatosan korábban ébreszteni. Lefekvés előtt egy órával ajánlott félretenni a telefont, tabletet és más elektronikus eszközöket, tompítani a világítást és nyugodt tevékenységekkel tölteni az időt. A napirend átállítását érdemes már most elkezdeni, hogy az első tanítási napra a gyermek kipihenten, energikusan és az új tanévre felkészülten érkezzen.
1: До початку навчального року залишилося зовсім небагато, тож саме час поступово повертати дітей до шкільного режиму. Під час канікул діти часто лягають спати пізніше і довше сплять зранку. Щоб перехід не був стресовим, не варто змінювати режим за один день. Щовечора вкладайте дитину спати на 15-20 хвилин раніше, а вранці поступово будіть раніше. За годину до сну бажано відкласти телефон, планшет та інші гаджети, приглушити світло і зайнятися спокійними справами. Найкраще почати перебудовувати режим уже зараз. Щоб до першого дзвоника дитина почувалася бадьоро, виспано та готовою до нового навчального року.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is marad a változékony, de csapadékmentes idő. A levegő hőmérséklete a nappali 26 fokról, estére 22 fokig mérséklődhet. Holnap már ismét a nyárias hőség lesz jellemző Beregszászra, 34 fokkal.
1: До кінця дня протримається мінлива погода без опадів. Температура повітря з денних плюс 26 градусів, ввечері опуститься до плюс 22. Завтра, за прогнозами синоптиків, до нас повернеться справжнє літнє тепло, а температура повітря в день в Берегові підніметься до плюс 34 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: 63 éves tréner egy Santiago Bernabeu stadion makettet, egy órát és egy névre szóló Real mezt kapott ajándékba. Mourinho korábban már irányította a madridi együttest 2010 és 2013 között. Ez idő alatt 178 mérkődésen ült a kispadon, és 3 trófeát nyert a csapattal. A spanyol bajnokságot, a spanyol szuperkupát és a királykupát. José Mourinho első hivatalos mérkőzésére a visszatérése után augusztus 22-én kerül sor, a Real Madrid idegenben lép pályára az Espanyol ellen. Мадридски Реал официально представил Жозе Мориньо на посаді головного тренера першої команди, про це повідомляє клубний сайт. Презентація відбулася у залі засідань іспанського гранда. Президент Вершкових Флорентіно Перес та португальський фахівець підписали контракт. Нагадаємо, угода Мориньо з королівським клубом чинна до 30 червня 2029 року. Під час церемонії 63-річний тренер отримав копію стадіону Сантьяго Бернабеу, годинник та іменну футболку Реала. Мориньо вже очолював мадридців у 2010-му до 2013 рік, провівши 178 матчів і здобувши 3 трофеї – чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок Іспанії. Перший офіційний матч Жозе після повернення до Мадрида відбудеться 22 серпня. Реал зіграє на виїзді проти Еспаньола. Új technikai újítással indul a 2026-27-es Premier League szezon. Bizonyos visszajátszásoknál a nézők hallhatják majd a játékvezetők és a futballisták közti párbeszédeket. Köszönhetően a bírók test kamerájának, jelentette be a szigetországi jók tulajdonos, a TNT Sports. A cél, hogy a szurkolók pontosabb képet kapjanak az egyes jelenetek hátteréről és a pályán zajló döntéshozatalról. A The Guardian szerint a változás azt jelzi, hogy a futball, ha lassan is elkezd alkalmazkodni azokhoz a technikai megoldásokhoz, amelyek a kriketben, a rögbiben és az amerikai sportokban már régóta bevett gyakorlatnak számít. У сезоні 26-27 Premier League впроваджує новий технічний елемент. Під час деяких повторів глядачі зможуть чути розмову між арбітрами та футболістами, записані за допомогою нагрудних камер суддів, повідомляє британський правовласник трансляції TNT Sports. Мета нововведення – надати вболівальникам точніше уявлення про те, що відбувається на полі під час окремих епізодів та як ухвалюються суддівські рішення. Як зазначає The Guardian, зміни свідчать про те, що футбол, хоч і повільно, починає адаптуватися до технологічних рішень, які вже давно є стандартом у крикеті, регбі та американських видах спорту. A Manchester City középпályása Rodri hivatalosan is megerősítette átigazolását a Barcelonához. A spanyol játékos 2019 óta szerepelt a Citybe, ez idő alatt 298 mérkődésen lépett pályára és 13 trófeát nyert, Pep Guardiola egyik legfontosabb játékosává válva. Rodri a közelmúltban a spanyol válogatottal megnyerte a 2026-os világbajnokságot, ezzel ő lett a történelem 11. futballistája, aki pályafutása során világbajnoki címet, bajnokok ligája győzelmet és aranylabdát is szerzett. Юзакасник Манчестер Сіті Родрі офіційно підтвердив свій трансфер до Барселони. Іспанець виступав за Сіті з 2019 року. За цей час він провів 298 матчів у складі містян та здобув 13 трофеїв, ставши одним із ключових гравців команди Пепа Гвардіоли. Як відомо, Родрі разом із національною збірною Іспанії виграв чемпіонат світу 2026. Він став 11-тим футболістом в історії, якому вдалося здобути тріумф на Мундіалі, виграти Лігу чемпіонів та отримати золотий м'яч. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnazium@gmail.com e-mail címen.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірядьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíj.

0: Ban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egánsc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum, a szakma, amelyen jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
1: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
0: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 19 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egészségnapot szerveztek a Beregszászi kistérségben a Kárpátaljai megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ Beregszászi kirendeltségének szakemberei. Elsőként a Beregszászi Alapellátási Központ egészségügyi dolgozóival egyeztettek a védőoltásokról, a kötelező oltási naptár betartásáról, valamint a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzéséről. Ezt követően az autóbusz a roma közösség által sűrűbben lakott területre látogatott. Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták az érdeklődőket, tanácsadást tartottak, valamint elvégezték a szükséges védőoltásokat. A nap folyamán összesen 32 embert oltottak be. A kistérség lakói emellett tanácsokat kaphattak az egészséges életmóddal és a betegségek megelőzésével kapcsolatban, valamint tájékoztató anyagokat és oltási naptárakat is kaptak. Számolt be a Kárpátaljai megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ.
4: У Берегівській громаді відбувся День здоров'я, організований фахівцями Берегівської філії Державного управління Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Спочатку фахівці поспілкувалися з медичними працівниками Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги про вакцинацію, дотримання календаря профілактичних щеплень та профілактику інфекційних і неінфекційних захворювань. Після цього вакцинальний автобус вирушив до місця компактного проживання ромського населення. Там медики оглянули охочих, надали консультації та провели необхідні щеплення. Загалом цього дня вакцинували 32 людини. Також мешканці громади могли отримати консультації щодо здорового способу життя та профілактики захворювань, а також інформаційні матеріали і календарі профілактичних щеплень. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
3: A tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok teljesen elpusztítsák egy Técsői járásban található kolostor épületét. Tegnap este értesítették a katasztrófavédelem munkadásait egy tűzesetről, Szent Mihály körtvélyes településről. A szolgálattevők már jóval azelőtt furcsa szagot éreztek, hogy észrevették volna a füstöt. Amikor azonban meglátták, azonnal riasztották a tűzoltókat. A lángok a tűzoltók kiérkezéséig az épület nagy részére átterjedtek, és már a tetőszerkezetet is elérték. Mivel az épület belső tereit műanyaggal burkolták, a tűz nagyon gyorsan terjedt. A tűzoltók egy óra alatt teljesen megfékezték a lángokat a 100 négyzetméteres területen. A tűz megsemmisítette a tetőszerkezetet és a templomi berendezési tárgyakat, valamint megrongálta a födémet, a liturgikus könyveket és az egyházi kegytárgyakat, tudatta a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
4: Вогнеборці не допустили знищення монастирського скиту на Тячівщині вчора надвечір. Рятувальникам повідомили про пожежу у селі Грушово. Служителі відчули дивний запах задовго до того, як побачили задимлення, а коли помітили дим, одразу викликали рятувальників. До приїзду вогнеборців полум'я охопило більшу частину приміщення та вже поширилося на покрівлю будівлі. Через те, що приміщення було обшите пластиком, вогонь дуже швидко поширювався. За годину вогнеборці повністю ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю та церковне упоряддя, а також пошкодив перекриття, богослужбові книги та церковні символи. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Az Ung, a Latorce, a Borzsa, a Nagyág és a Talabor folyók hivatalosan is elérték az alacsony vízállás kritériumait, míg a Felső Tisze és a Tarac folyó közeledik ehhez a szinthez. A hivatalos megfigyelések megerősítik. 2026 nyarán Kárpátalja folyóinak többségében a vízhozam csupán töredéke volt az évszakban megszokottnak. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint júniusban a megye főbb folyóinak átlagos vízhozama a havi normál érték mindössze 23-30%-a volt. A vízhiány legalább tavaly december óta folyamatosan halmozódik. A kevés hóval járó tél nem biztosított elegendő nedvességtartalékot. Tavasszal gyakorlatilag elmaradt a szokásos hóolvadás okozta áradás. Március és április pedig rendkívül száraznak bizonyult. A nyári, helyenként előforduló záporok pedig nem tudták érdemben változtatni a helyzetet. Számolt be a munkacsevo.net.
4: Уж, Латориця, Боржава, Ріка та Теребля офіційно досягли критеріїв маловоддя, а річки Верхня Тиса і Тересва наближаються до них. Офіційні спостереження підтверджують, улітку 2026 року водність більшості річок Закарпаття становить лише невелику частину звичайної для цього сезону. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що в червні середня водність основних річок області становила 23-30% місячної норми. Дефіцит води накопичувався щонайменше з грудня 2026 року. 2025 року. Малосніжна зима не створила запасу вологи. Весняного водопілля фактично не було. Березень і квітень виявилися аномально сухими, а літні локальні дощі не змогли змінити ситуацію. Про це повідомляється на сайті mukachevo.net.
3: Legalább 94 ember vesztett életét Zimbabwéban, miután felborult egy kormányzati komp a Karibatavon. A fedélzeten mintegy 180 utas tartózkodott, ami meghaladta a komp engedélyezett befogadó képességét. A kormány tájékoztatása szerint körülbelül 77 embert sikerült kimenteni, miközben a kutató és mentő akció továbbra is zajlik. Az állami The Herald című lap a katasztrófát Zimbabwe történetének legsúlyosabb közlekedési tragédiájaként jellemezte. Adta hírul az UNN.
4: У Зімбабве перекинувся урядовий паром на озері Каріба. Загинуло щонайменше 94 людини. На борту судна було близько 180 пасажирів, що перевищувало допустиму місткість. За даними уряду, близько 77 людей вдалося врятувати, а пошуково-рятувальна операція триває. Державна газета The Herald назвала катастрофу найсмертоноснішою транспортною трагедією в історії Зімбабве, пише UNN.ua.
3: A tanévkezdésig már nincs sok idő, ezért érdemes fokozatosan visszaállítani a gyermekeket az iskolai napirendre. A vakáció alatt a gyerekek gyakran később fekszenek le és reggel tovább alszanak. Annak érdekében, hogy az átállás ne okozzon stresszt, nem ajánlott egyik napról a másikra megváltoztatni a napirendet. Esténként érdemes 15-20 perccel korábban lefektetni a gyermeket, reggel pedig fokozatosan korábban ébreszteni. Lefekvés előtt egy órával ajánlott félretenni a telefont, tabletet és más elektronikus eszközöket, tompítani a világítást és nyugodt tevékenységekkel tölteni az időt. A napirend átállítását érdemes már most elkezdeni, hogy az első tanítási napra a gyermek kipihenten, energikusan és az új tanévre felkészülten érkezzen.
4: До початку навчального року залишилося зовсім небагато, тож саме час поступово повертати дітей до шкільного режиму. Під час канікул діти часто лягають спати пізніше і довше сплять зранку. Щоб перехід не був стресовим, не варто змінювати режим за один день. Щовечора вкладайте дитину спати на 15-20 хвилин раніше, а вранці поступово будіть раніше. За годину до сну бажано відкласти телефон, планшет та інші гаджети, приглушити світло і зайнятися спокійними справами. Найкраще почати перебудовувати режим уже зараз. Щоб до першого дзвоника дитина почувалася бадьоро, виспано та готовою до нового навчального року.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a változékony, de csapadékmentes idő. A levegő hőmérséklete a nappali 26 fokról, estére 22 fokig mérséklődhet. Holnap már ismét a nyárias hőség lesz jellemző Beregszászra, 34 fokkal.
4: До кінця дня протримається мінлива погода без опадів. Температура повітря з денних плюс 26 градусів, ввечері опуститься до плюс 22. Завтра, за прогнозами синоптиків, до нас повернеться справжнє літнє тепло, а температура повітря в день в Берегові підніметься до плюс 34 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Az Ubery Kárpáti nő kézilabda csapat aktívan készül az új idényre. A játékosok intenzíven készülnek fizikailag és taktikailag az első hivatalos mérkőzésre. Szeptember 5-én az együttes az ungvári Junis sportcsarnokban a Szuperkupa döntőjével lép pályára, ahol a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka lesz az ellenfél. Az előző szezonban a kárpátaljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban, valamint bronzérmet a kupában, míg a lembergi csapat mindkét sorozatot megnyerte. Másnap szeptember 6-án rendezik a férfi Szuperkupát is, ahol a Motor Zaporizsja és az Odessa csap össze a trófáért. Žinoče komandujúce Karpat aktívno готується до старту нового сезону. Хангулійські набирають форму та проводять інтенсивні тренування перед першим офіційним матчем. Поєдинок за Суперкубок України, який відбудеться 5 вересня на майданчику СК Юність в Ужгороді. Суперником Закарпаток стане чинний чемпіон і володар Кубка Львівська Галичанка. У минулому сезоні ужгородська команда здобула срібні медалі чемпіонату та бронзу Кубка України, тоді як Галичанка тріумфувала в обох турнірах. Наступного дня, 6 вересня, пройде і чоловічий Суперкубок з гандболу, де за трофей зіграють Мотор Запоріжжя та Одеса. Kárpátalja történelmi pillanatot élt meg, a térség első női élvonalbeli csapata, az Ungvár női futballklub sikerrel mutatkozott be az új idényben. A bajnokság első fordulójában az újonc együttes 2-0-ás győzelmet aratott a Mariupol felett, és a három pontnak köszönhetően a tabella élére állt a kedvező gólkülönbségnek köszönhetően. A mérkőzés komoly érdeklődést váltott ki a régió sportéletében, a lelátón ott voltak a gyermek ifjúsági sportiskola fiatal növendékei, valamint a kárpátaljai megyei adminisztráció, a Városi Tanács és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség képviselői is, akik együtt ünnepelték a történelmi sikert. A következő fordulóban a csapat Kijevben lép pályára, ahol a fővárosi Podíl lesz az ellenfél. Закарпаття отримало свого першого представника у вищій лізі жіночого футболу. Жіночий футбольний клуб «Ужгород» успішно стартував у новому сезоні, здобувши впевнену перемогу в дебютному матчі. У поєдинку першого туру закарпатки переграли Маріуполь з рахунком 2-0, набрали 3 очки та очолили турнірну таблицю завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів. Матч викликав великий інтерес серед футбольної спільноти регіону. Підтримати команду на трибуни вийшли юні вихованки «Езюшор», представники Закарпатської ОВА, міської ради та Закарпатської асоціації футболу. У наступному турі жіночий футбольний клуб «Ужгород» проведе виїзний матч у Києві, де зустрінеться зі столичним ЖФК «Поділом». A Munkács Futball Akadémia képviselője, tudományos módszert a munkatársa Vyacheslav Vakulenko részt vett a City Football Academy képzési programján, amelyet a Manchester City Akadémiája szervezett. A továbbképzés az Ukrán Labdarúgó Szövetség, valamint az angol óriás együttműködésének köszönhetően jött létre. A program célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a Man City Akadémiájának módszertanát, betekintést nyerjenek az utánpótlás csapatok edzés folyamataiban, valamint gyakorlati munkát végezzenek a pályán. A delegáció tagjai tanulmányozták a klub modern megközelítéseit, a játékosok és az edzők fejlesztésében, a gyermek és ifjúsági futballban. Представник Мункач футбольної академії В'ячеслав Вакуленко, менеджер з науково-методичної роботи, взяв участь у навчальній програмі на базі City Football Academy в академії Манчестер Сіті. Стажування відбулося у складі української делегації та стало можливим завдяки партнерству УАФ і англійського гранда. Програма передбачала ознайомлення з методологією роботи академії Ман Сіті, спостереження за тренувальним процесом юнацьких команд, а також практичну роботу на футбольному полі. Учасники вивчали сучасні підходи клубу до розвитку гравців і тренерів у дитячо в юнацькому футболі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 krivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Berek 100, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
8: Хочеш декоративних рибок?
7: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
8: Та ну, такого не буває?
7: Буває! В «Арапаймі» – зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
9: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
10: 10 halakat szeretnél?
9: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
10: Ugyan ilyen nincs.
9: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
10: Beregszász, Széchenyi utca 30. Tér be hozzánk!
9: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
11: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус шевеші, ugyanaz a havidíj.
12: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
14: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
15: Az ablак az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. és ez az érzés viszont megfizethetetlen.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097-658-6068, Nagydobrony, Hidi Tünde 097-088-5376, Beregszász, Kopasz Vivien 095-871-7349.
0: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторі в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочіш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-7349.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
0: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
0: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією, підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
1: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
2: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
2: Дякую, лад. О Карпатайої Сенмікросебесети Креспонт XMR лазерес латаш коррекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanít.
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
2: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér.

0: amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerbet égség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. Az Ungári Kárpáti nő kézilabda csapata aktívan készül az új idényre. A játékosok intenzíven készülnek fizikailag és taktikailag az első hivatalos mérkőzésre. Szeptember 5-én az együttes az ungári Junis sportcsarnokban a Szuperkupa döntőjébe lép pályára, ahol a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka lesz az ellenfél. Az előző szezonban a kárpátaljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban, valamint bronzérmet a kupában, míg a lembergi csapat mindkét sorozatot megnyerte. Másnap szeptember 6-án rendezik a férfi Szuperkupát is, ahol a Motor Zaporizsja és az Odessa csap össze a trófáért. Žinoče komandúš Rojských Karpat aktivno hotujúce do startu novú sezónu. Handbolistky nabírají formu a provodí intenzívne trénování před prvním oficiálním mačem. Pojedinok za Superkubok Ukrajiny, který bude 25. verze na majdančeku SK Junis v Užhorodě. Supernikom se Karpatok stane činný čempion i Volodar Kubka Lvivská Halčanka. U minulému sezóně Užhorodská komanda zdobula srýbní medaily čempionátu a bronzu Kubka Ukrajiny. Tady jak Halčanka triumfovala v oboch turnírách. Naступного дня, 6 вересня, пройде і чоловічий Суперкубок з гандболу, де за трофей зіграють Мотор, Запоріжжя та Одеса. Kárpátalja történelmi pillanatot élt meg, a térség első női élvonalbeli csapata, az Ungvár női futballklub sikerrel mutatkozott be az új idényben. A bajnokság első fordulójában az újonc együttes 2-0-ás győzelmet aratott a Mariupol felett, és a három pontnak köszönhetően a tabella élére állt a kedvező gólkülönbségnek köszönhetően. A mérkőzés komoly érdeklődést váltott ki a régió sportéletében, a lelátón ott voltak a gyermekifjúsági sportiskola fiatal növendékei, valamint a kárpátaljai megyei adminisztráció, a Városi Tanács és a Kárpát-Taljai Labdarúgó Szövetség képviselői is, akik együtt ünnepelték a történelmi sikert. A következő fordulóban a csapat Kijevben lép pályára, ahol a fővárosi Podil lesz az ellenfél. Zakarpátja otrimala svo perso predstavnak auvosi Lizi Žinočio futbolu. Žinočio futbolný klub Užhorod úspíšno startoval u novomu sezóni, zdobúši v pennu peremohu v debiutnomu máči. U pojedinku perso turu Zakarpátky prehrali Mariupol s rachunkom 2-0, nabrali 3 očky, to očolili turnírnu tablicu завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів. Матч викликав великий інтерес серед футбольної спільноти регіону. Підтримати команду на трибуни вийшли юні вихованки Езюшор, представники Закарпатської ОВА, міської ради та Закарпатської асоціації футболу. У наступному турі жіночий футбольний клуб Ужгород проведе виїзний матч у Києві, де зустрінеться зі столичним ЖФК Поділом. A Munkács Futball Akadémia képviselője, tudományos módszert a munkatársa Vyacheslav Vakulenko részt vett a City Football Academy képzési programján, amelyet a Manchester City Akadémiája szervezett. A továbbképzése az Ukrán Labdarúgó Szövetség, valamint az angol óriás együttműködésének köszönhetően jött létre. A program célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a Man City Akadémiájának módszertanát, betekintést nyerjenek az utánpótlás csapatok edzés folyamataiban, valamint gyakorlati munkát végezzenek a pályán. A delegáció tagjai tanulmányozták a klub modern megközelítéseit a játékosok és az edzők fejlesztésében a gyermek és ifjúsági futballban. Представник Мункач футбольної академії В'ячеслав Вакуленко, менеджер з науково-методичної роботи, взяв участь у навчальній програмі на базі City Football Academy в академії Манчестер Сіті. Стажування відбулося у складі української делегації та стало можливим завдяки партнерству УАВ і англійського гранда. Програма передбачала ознайомлення з методологією роботи академії Ман Сіті, спостереження за тренувальним процесом юнацьких команд, а також практичну роботу на футбольному полі. Учасники вивчали сучасні підходи клубу до розвитку гравців і тренерів у дитячо юнацькому футболі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
1: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк már 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt, már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7, részletek a weboldalon.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ночь дура наш» від Ягер Дюла.

Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати» – щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, значе паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки – про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

0: Неземна.
1: Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще й композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
3: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat.

0: Gyerekeknek kényelem a családnak.
1: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.
4: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох музику гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташев», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.
2: 17 ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 19-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 серпня 2026 року, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: A gépjárművezetők figyelmébe. Holnap, augusztus 20-án, a Korjatovics utcában, Beregszázban ideiglenesen lezárják a gépjárműforgalmat a Virke csatornán átívelő hídon végzett javítási munkálatok miatt. A forgalmat a Munkácsi útról leágazó körforgalmi lehajtótól a Sevcsenko utcával való kereszteződéséig tartó szakaszon zárják le. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a korlátozást, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
0: До уваги водіїв. Завтра, 20 серпня, на вулиці Корятовича буде тимчасово перекрито рух автотранспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мосту через канал Вірке. Рух буде перекрито на ділянці від кільцевого з'їзду з вулиці Мукачівської до перехрестя з вулицею Шевченка. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обрати альтернативні шляхи руху.
5: Egészségnapot szerveztek a beregszászi kistérségben a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ beregszászi kirendeltségének szakemberei. Elsőként a beregszászi alapellátási központ egészségügyi dolgozóival egyeztettek a védőoltásokról, a kötelező oltási naptár betartásáról, valamint a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzéséről. Ezt követően az autóbusz a roma közösség által sűrűbben lakott területre látogatott. Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták az érdeklődőket, tanácsadást tartottak, valamint végezték a szükséges védőoltásokat. A nap folyamán összesen 32 embert oltottak be. A kistérség lakói emellett tanácsokat kaphattak az egészséges életmóddal és a betegségek megelőzésével kapcsolatban, valamint tájékoztató anyagokat és oltási naptárakat is kaptak. Számolt be a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ.
0: У Берегівській громаді відбувся День здоров'я, організований фахівцями Берегівської філії Державного управління Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Спочатку фахівці поспілкувалися з медичними працівниками Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги про вакцинацію, дотримання календаря профілактичних щеплень та профілактику інфекційних і неінфекційних захворювань. Після цього вакцинальний автобус вирушив до місця компактного проживання ромського населення. Там медики оглянули охочих, надали консультації та провели необхідні щеплення. Загалом цього дня вакцинували 32 людини. Також мешканці громади могли отримати консультації щодо здорового способу життя та профілактики захворювань, а також інформаційні матеріали і календарі профілактичних щеплень. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
5: Hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba a megye 566 oktatási intézményében. Miroslav Bilecki, a megye vezetője, a Facebook oldalán közzétett videójában arra buzdította a leendő első osztályosok szüleit, hogy éljenek a lehetőséggel, és nyújtsák be kérelmüket az állami iskolás csomagtámogatás igénylésére. Mint mondta, hamarosan Kárpátalján közel 10.500 első osztályos kisdiák ül be először az iskolapadba. Megértjük, hogy az első osztály nem csak egy új életszakasz a gyermekük számára, hanem további kiadásokat is jelent. Éppen ezért Ukrajna elnökének kezdeményezésére már második éve működik az úgynevezett iskolás csomagprogram. Ennek keretében minden első osztályos gyermek családja 5000 hryvnia támogatást kaphat gyermekenként, hogy beszerezhessék az iskolakezdéshez szükséges, legszükségesebb dolgokat, ruhákat, cipőket, könyveket és tanszereket. Arra kérem a szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ez valódi segítséget jelent, amely lehetővé teszi, hogy felkészítsék gyermeküket az első osztályra, és egyúttal a családi költségvetésük egy részét is megtakarítsák. A kérelmet egy alkalmazáson keresztül, illetve személyesen Ukrajna nyugdíjalapjának bármelyik ügyfélszolgálati központjában lehet benyújtani. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly Kárpátalján 11.500 iskolás szülei éltek a program nyújtotta lehetőséggel, és több mint 43 millió hívnyi értékben vásárolták meg a tanuláshoz szükséges felszereléseket.
6: Уже незабаром на Закарпатті запарти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників у 566 закладах освіти краю. Очільник області Мирослав Білецький у відео, опублікованому на офіційній сторінці у Фейсбук, закликав батьків майбутніх першокласників скористатися можливістю та подати заяву на отримання державної допомоги «Пакунок школяра». Далі ви чуєте Мирослава Білецького.
7: Уже незабаром на Закарпатті за парти вперше сядуть майже 10,5 тисяч першокласників. Розуміємо, що перший клас – це не лише новий етап у житті вашої дитини, але й додаткові витрати. Саме тому за ініціативи президента України вже другий рік поспіль реалізовується програма «Пакунок школяра». За цією програмою кожна родина першокласника може отримати 5 тисяч гривень на дитину, щоб забезпечити саме необхідне до школи – одяг, взуття, книги та шкільне приладдя. Закликаю батьків скористатися цією можливістю, бо це реальна допомога, яка дозволить підготувати дитину до першого класу і водночас заощадити частину вашого сімейного бюджету.
6: Додамо, подати заяву можна через застосунок «Дія» або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Варто відзначити, що торік на Закарпатті батьки 11,5 тисяч школярів скористалися програмою та придбали необхідне для навчання на понад 43 мільйони гривень.
5: Kárpátalján több mint 583 millió hrivnyi értékben állítottak ki adóhatározatokat. A vagyonadóhoz tartozik az ingatlanadó, a földadó, valamint a gépjárműadó. A magánszemélyek számára az adóhatározatokat minden évben július 1-ig állítják ki és küldik meg. A meghatározott összeget 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb hónapja. Erről áll le Daciuk, az Ukrán Állami Adószolgálat Kárpátaljai megyei főosztályának tájékoztatási és kapcsolattartási osztályvezető.
8: Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суд.
5: Mint mondta, a meghatározott adóösszegeket az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 naptári napon belül kell befizetni. Augusztus azonban hagyományosan a vagyonadók befizetésének legaktívabb időszaka. Éppen ebben az időszakban érkezik a helyi költségvetésekbe a földhasználati díjból, valamint az ingatlanadóból származó befizetések legnagyobb része. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az adózó úgy véli, hogy az adót helytelenül számították ki, és pontatlanságot észlel, például az ingatlan, a földterület nagysága, a tulajdonjog, az alkalmazott kedvezmény, vagy egyéb adatok tekintetében joga van az adóhatósághoz fordulni az adatok egyeztetés érdekében.
6: На Закарпатті сформували податкові повідомлення на понад 583 мільйони гривень. До податку на майно належить податок на нерухоме майно, плата за землю та транспортний податок. Щороку до 1 липня формуються та надсилаються фізичним особам податкові повідомлення рішення. Сплатити визначену суму необхідно протягом 60 календарних днів. Проте серпень традиційно є найактивнішим місяцем зі сплати майнових податків. На цьому наголосила Алла Дацюк, начальниця відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби. Службу Закарпатській області. Далі ви чуєте Аллу Дацюк.
8: Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суми необхідно протягом 60 календарних днів із дня його вручення. Проте саме серпень традиційно є найактивнішим періодом зі сплати майнових податків. Саме в цей час до місцевих бюджетів надходить найбільша частина платежів в оплаті за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Звертаємо увагу, що якщо платник вважає, що податок нараховано неправильно, виявив не ту точності щодо площі, об'єкта, земельної ділянки, права власності, застосованих пільг чи інших даних, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.
5: Négy új automata rögzítő kamerát helyeznek üzembe holnaptól Kárpátalja útjain, amelyek a közlekedési szabályok megsértését, többek között a gyorshajtást is rögzítik. Az új kamerákat Ungvár, Munkács és Bereglányfalva, azaz Lálovo irányába vezető útszakaszokon telepítették. Az új kamerák üzembe helyezésével Ukrajna útjain összesen 426 automata közlekedési rendszer működik majd, tudatta a Kárpátaljai járőrendőrség. Mindeközben újra forgalomba állnak az úgynevezett fantomautók Ukrajnában, amelyek menet közben is képesek rögzíteni a gyorshajtást és más közlekedési szabálysértéseket. A szigorú ellenőrzést a közúti balesetek számának csökkentés érdekében vezetik be. A hatóságok a közlekedési szabályok rendszeres megsértésével szembeni felelősség szigorítását, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását is tervezik.
6: Завтра на дорогах Закарпаття введуть в експлуатацію 4 нові автоматичні камери фіксації, які реєструватимуть порушення правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості. Нові камери встановили на ділянках доріг у напрямку Ужгорода-Мукачева та села Лалово. Відтак, на дорогах України загалом працюватиме 426 автоматичних систем контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція Закарпатської області. Водночас в Україні знову почнуть використовувати так звані фантомні автомобілі, які під час руху здатні фіксувати перевищення.
5: Az Ung, a Latorce, a Borzsa, a Nagyág és a Talabor folyók hivatalosan is elérték az alacsony vízállás kritériumait, míg a Felső Tisze és a Tarac folyó közeledik ehhez a szinthez. A hivatalos megfigyelések megerősítik. 2026 nyarán Kárpátalja folyóinak többségében a vízhozam csupán töredéke volt az évszakban megszokottnak. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint júniusban a megye főbb folyóinak átlagos vízhozama a havi normál érték mindössze 23-30%-a volt. A vízhiány legalább tavaly december óta folyamatosan halmozódik. A kevés hóval járó tél nem biztosított elegendő nedvességtartalékot. Tavasszal gyakorlatilag elmaradt a szokásos hóolvadás okozta áradás. Március és április pedig rendkívül száraznak bizonyult. A nyári, helyenként előforduló záporok pedig nem tudták érdemben változtatni a helyzetet. Számolt be a munkacsevo.net.
6: Уж, Латориця, Боржава, Ріка та Теребля офіційно досягли критеріїв маловоддя, а річки Верхня Тиса і Тересва наближаються до них. Офіційні спостереження підтверджують, улітку 2026 року водність більшості річок Закарпаття становить лише невелику частину звичайної для цього сезону. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що в червні середня водність основних річок області становила 23-30% місячної норми. Дефіцит води накопичувався щонайменше з грудня 2025 року. Малосніжна зима не створила запасу вологи. Весняного водопілля фактично не було. Березень і квітень виявилися аномально сухими, а літні локальні дощі не змогли змінити ситуацію. Про це повідомляється на сайті mukachevo.net.
4: Прогноз погоди.
3: Оз ідуярашул.
6: До кінця дня протримається мінлива погода без опадів. Температура повітря з денних плюс 26 градусів, ввечері опуститься до плюс 22. Завтра, за прогнозами синоптиків, до нас повернеться справжнє літнє тепло, а температура повітря в день в Берегові підніметься до плюс 34 градусів.
5: A nap hátra levő részében is marad a változékony, de csapadékmentes idő. A levegő hőmérséklete a nappali 26 fokról, estére 22 fokig mérséklődhet. Holnap már ismét a nyárias hőség lesz jellemző Beregszászra, 34 fokkal.
6: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlucheczám. A Real Madrid hivatalosan bemutatta José Mourinho-t, mint a csapat új vezetőedzőjét, számolt be róla a klub honlapja. A prezentáció az Egyesület tárgyalótermében zajlott, ahol Florentino Pérez klubelnök és a portugál szakember aláírta a szerződést. A megállapodás 2029. június 30-áig érvényes. A ceremónián a 63 éves tréner egy Santiago Bernabeu stadion makettet, egy órát és egy névre szóló Real mezt kapott ajándékba. Mourinho korábban már irányította a madridi együttest 2010 és 2013 között. Ez idő alatt 178 mérkődésen ült a kispadon, és 3 trófeát nyert a csapattal. A spanyol bajnokságot, a spanyol szuperkupát és a királykupát. José Mourinho első hivatalos mérkőzésére a visszatérése után augusztus 22-én kerül sor, a Real Madrid idegenben lép pályára az espanyol ellen. Madridski Real oficino prestavo José Mourinho na posádě hlavního trenéra první komandy. Proce povědomuje klubný site. Prezentace відбула se v zálí zasídání ispánského hranda. Prezident vrškových Florentino Pérez та португальський фахівець підписали контракт. Нагадаємо, угода Мурінньо з королівським клубом чинна до 30 червня 2029 року. Під час церемонії 63-річний тренер отримав копію стадіону Сантьяго Бернабеу, годинник та іменну футболку Реала. Мурінньо вже очолював мадридців у 2010 по 2013 рік, провівши 178 матчів і здобувши 3 трофеї – чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок Іспанії. Перший офіційний матч Жозе після повернення до Мадрида відбудеться 22 серпня. Реал зіграє на виїзді проти Еспаньола. Új technikai újítással indul a 2026-27-es Premier League szezon. Bizonyos visszajátszásoknál a nézők hallhatják majd a játékvezetők és a futballisták közti párbeszédeket. Köszönhetően a bírók test kamerájának, jelentette be a szigetországi jog tulajdonos, a TNT Sports. A cél, hogy a szurkolók pontosabb képet kapjanak az egyes jelenetek hátteréről és a pályán zajló döntéshozatalról. A The Guardian szerint a változás azt jelzi, hogy a futball ha lassan is elkezd alkalmazkodni azokhoz a technikai megoldásokhoz, amelyek a kriket a rögbiben és az amerikai sportokban már régóta bevett gyakorlatnak számít. У сезоні 26-27 Прем'єр-ліга впроваджує новий технічний елемент. Під час деяких повторів глядачі зможуть чути розмови між арбітрами та футболістами, записані за допомогою нагрудних камер суддів, повідомляє британський правовласник трансляції TNT Sports. Мета нововведення – надати вболівальникам точніше уявлення про те, що відбувається на полі під час окремих епізодів та як ухвалюються суддівські рішення. Як зазначає The Guardian, зміни свідчать про те, що футбол хоч і повільно починає адаптуватися до технологічних рішень, які вже давно є стандартом у крикеті, регбі та американських видах спорту. A Manchester City középpályása Rodri hivatalosan is megerősítette átigazolását a Barcelonához. A spanyol játékos 2019 óta szerepelt a Citybe, ez idő alatt 298 mérkődésen lépett pályára és 13 trófeát nyert, Pep Guardiola egyik legfontosabb játékosává válva. Rodri a közelmúltban a spanyol válogatottal megnyerte a 2026-os világbajnokságot, ezzel ő lett a történelem 11. futballistája, aki pályafutása során világbajnoki címet, bajnokok ligája győzelmet és aranylabdát is szerzett. Фізикасник Манчестер Сіті Родрі офіційно підтвердив свій трансфер до Барселони. Іспанець виступав за Сіті з 2019 року. За цей час він провів 298 матчів у складі містян та здобув 13 трофеїв, ставши одним із ключових гравців команди Пепа Гвардіоли. Як відомо, Родрі разом із національною збірною Іспанії виграв чемпіонат світу 2026. Він став 11-тим футболістом в історії, якому вдалося здобути тріумф на Мундіалі, виграти Лігу чемпіонів та отримати золотий м'яч. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló váhozal sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
8: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlóban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carló szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
9: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Огостя ові сир вагя шир, бізо магата легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: héttel tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: 26 серпня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
2: Фельгівашт холодтак.
3: Ви почули оголошення?
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
7: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
6: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
8: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
9: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
8: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
10: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
11: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.

0: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сімейський. Ugyanaz a havidíj.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

0: знову думав про тебе. Мені брак на сили, мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду з сльозою.
2: When I met you in the summer.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дицюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але Сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. «Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце». Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Répás Jeszter vagyok. Gombázás. Csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaratba, amit biztosan ismersz.
1: Літній мікс із вами Іштван Антал. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний. Має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запоморачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин. А в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés! Csatlakozzon csapatunkhoz! A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését! Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737 69-09.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
10: Хочеш декоративних рибок?
9: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
11: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket.

0: Ласки. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
4: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-7349.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
6: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
2: Фельгівашт холодтак.
7: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ноть дура наш» від Ягер Дюла.

РНФІ. Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати». Щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, наче паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще й композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташе», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulse. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.

Три кроки до духовного відновлення. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Послання до Римлян, 2 глава, 4 вірш. Сатана хоче переконати вас, що ваші невдачі настільки великі, що дискредитують вас в Божих очах, що ви недостойні Його любові та благодаті, і що вам слід уникати Бога взагалі. Не вірте йому. Ось три кроки, які ведуть до духовного відновлення. Перший – покаяння. Визнайте свій гріх і довіртеся пролитій крові Ісуса, яка має силу очистити вас. Бог полюбив вас, коли ви були грішником. Він любить вас не менше, як кожного зі своїх викуплених дітей. Друге – відшкодування. Якщо ваші вчинки заподіяли комусь біль, Ісус вчить, що ви маєте робити. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Євангелія від Матвія, 5 глава, 23-24 вірші. Якщо ви хочете ходити в Божому благословенні, дотримуйтесь його вказівок. Третій – фокус на небесних пріоритетах. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Коли ви зосереджуєтеся на собі та своїх невдачах, то дивитесь не в те дзеркало. Коли ж ви зосереджуєтесь на Христі та на Його незмінній любові і милості до вас, ви дивитесь у правильне дзеркало, і ви будете змінені в той образ, на якому ви зосереджені. Благословінням є те, що вам допомагає Святий Дух, який живе всередині вас. Він буде продовжувати працювати у вашому житті, щоб ви ставали все більше схожими на Ісуса.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Летючий корабель. Був собі дід та баба, а в них було три сини. Два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього. А він, знай, на печі у просі сидить, у чорній сорочці без штанців. Як дадуть, то їсть, а ні, то він не голодує. Аж ось прийшла чутка, що так і так. Прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід. І хто зробить такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати радяться. Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося. Порадились, просяться у батька та в матері. Підемо, ми кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо. А може, там, де наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати їх умовляє. Ні, підемо, та й годі. Благословіть нас на дорогу. Старі, нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А дурень сидить на печі та й собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти, дурню, підеш, каже мати, десь тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять, піду. Старі з нього спершу сміялись. А то давай лаяти. Та ні. Вони бачать, що з дурним, мовляв, нічого не зробиш. Та й кажуть. Ну, йди. Та щоб вже й не вертався. І щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу. Наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий, борода біла, аж до пояса. Здорові, діду! Здоров, сину! Куди йдете, діду? А той каже, хожу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже, чого? Загубити не загублю. А може там, де моє щастя закотилося? Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи. Пополуднуємо, виймай, що там у тебе в торбі. Ей, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви не вкусите. Нічого, виймай. От дурень виймає, аж з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він із роду й не їв таких. От бач, каже дід. От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі та й каже. Ну, слухай, сину, йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево. А сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді, каже, тобі корабель збудується, А ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б там не стрів. Дурень подякував дідові і розпрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От війшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув. Спав, спав, коли це за якийсь там час чує, хтось його будить. Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай. Дурень прокинувся, коли гляне, аж стоїть корабель. Сам золотий, щогли срібні, а паруси шовкові так і понадимали, стільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель, той корабель знявся й полетів. Як полетів, та й полетів, нижче неба, вище землі, й оком не зглянеш. Летів, летів, коли дивиться дурень, припав чоловік на шляху до землі вухом, та й слухає. Він і гукнув: «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже! Що ви робите?» «Слухаю, каже, чи вже позбирались до царя на обід люди?» «А хіба ви туди йдете?» «Туди! Сідайте зо мною, я вас підвезу!» Слухало, сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік шляхом. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже! Чого ви на одній нозі скачете?» «Того, каже, що коли б я відв'язав другу, то за одним ступенем увесь би світ переступив. А я, каже, не хочу». «Куди ж ви йдете? До царя на обід? Сідайте з нами!» «Добре!» Скорохід сів. Знов полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться. На дорозі стрілець стоїть і прицілюється з лука. А ніде не видно ні птиці, нічого. Дурень крикнув: «Здорові, дядьку! Куди ви цілитесь, що не видно ні птиці, нічого?» «То що, що не видно? То вам не видно, а мені видно. Де ж ви її бачите?» «Каже, там, за 100 миль, сидить на сухій груші. Сідайте з нами». Він і сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік і несе за спиною повен мішок хліба. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Куди ви йдете?» «Іду, каже, добувати на обід хліба». «Та у вас і так повен мішок». «Що тут цього хліба? Мені на один раз поснідати не стане». «Сідайте з нами». «Добре». Сів і об'їдайло. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Чого ж ви тут ходите?» «Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду». «Та перед вами ж цілісіньке озеро, чому ви не п'єте?» «Що тут цієї води? Мені на один ковток не стане». «Так сідайте з нами». «Добре». Оппивайло сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли глянуть. Аж іде чоловік у село і несе куль соломи. «Здорові, дядьку! Куди це солому несете?» «У село, каже». «Ото, хіба в селі нема соломи?» «Є, говорить, та не така». «А хіба це яка?» «А така, каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. Сідайте з нами». Морозко і сів. Полетіли далі. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. «Здоров, дядьку, здоров! Куди ви дрова несете? У ліс? Ото, хіба в лісі нема дров? Чому нема? Є, говорить, та не такі. А які ж? Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидаю їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою. Сідайте з нами». І той згодився. Сів, та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані, бочки меду повикачувані. Пий, душе, їж, душе, чого забажаєш. А людей, сказано, півцарства зійшлось. І старі, і малі, і пани багаті, і старці убогі. Як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотому кораблі. Він лакеєві й каже: «Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів?» Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась, каже, мужва обідрана. Цар не вірить. «Як, каже, можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався?» Взяв та й пішов сам між людьми. «Хто, питає, тут на цім кораблі прилетів?» Дурень виступив. «Я, каже». Цар як подивився, що в нього свиточка, латка на латці, штанці, коліна повилазили, то аж за голову взявся. «Як таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав? Що його робити?» І давай йому загадки загадувати. «Піди, – каже на лакея, – скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої і цілющої, поки люди пообідають, то не то царівни не віддам, а оце меч, а йому голова з плеч». Лакей пішов, а слухало той самий, що припадав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено, та й журиться, не їсть, не п'є. Скороход побачив: «Чому, ти, питає, не їси? Де вже мені їсти? І в пельку не йде». І розказав так і так. «Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої і цілющої. Як я її добуду?» «Не журись, я тобі дістану». «Ну, гляди». Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. «Скажи, – говорить, – принесу». От лакей і пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха, та як махнув, так в одну мить і набрав води живущої і цілющої. Набрав, утомився. «Ще, каже, поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи». Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить ні живий, ні мертвий, пропав, думає. Слухало. Взяв, приставив до землі вухо, давай слухати. Слухав, слухав, не журись, каже, під млином спить вражий син. «Що ж ми будемо тепер робити, каже дурень, як би його збудити?» А стрілець каже: «Не бійся, я збужу». От як нап'яв лук, як стрельна, як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувсь, мерщіть туди. Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Ну, загадувати другу загадку. Як з'їсть із своїм товариством за одним разом 6 пар волів жарених і 40 печей хліба, тоді, каже, віддам свою дитину за нього, а не з'їсть, то от, оце меч, а його голова з плеч. Слухало й підслухав, та й розказав дурневі. Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм, каже дурень. Та й знов зажурився, аж плаче. А об'їдало й каже, не плач, я за вас усіх поїм, ще буде й мало. Приходить лакей, так і так. Добре, каже, нехай дають. От зажарили 12 биків, напекли 40.

пити, всі до краплі випив, ще й підсміється. Ех, каже, мало, хоч би ще трохи. Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає, треба його вражого сина з освіту звести, а то він мою дитину занапастить. От і посилає до дурня лакея. Піди, скажи, що сказав цар, щоб перед вінцем у баню сходив. А другому лакею згадує, щоб пішов, сказав, щоб баню чавунну напалили. Так він такий-сякий зажариться. Грубник натопив баню, так і пашить. Самого чорта, мовляв, можна зажарити. Сказали дурневі, от він іде в баню, а за ним слідом іде Морозко з соломою. Тільки що ввійшли в баню, аж такий жар, що не можна видержати. Морозко розкинув солому, і відразу так стало холодно, що дурень на силу обмився, та швидко на піч, та там і заснув, бо не мерся таке добре. Вранці відчиняють баню, думають, тільки з нього попілець застався. Аж він лежить на печі. Вони його збудили. Оце, каже, як я міцно спав. Та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мов, і так. На печі спав і в бані так холодно, наче цілу ніч не топлено. Цар засмутився дуже. Що його робити? Думав. Ну, каже, як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього. А не дістане, то от мій меч, його голова з плеч. А сам думає, де таки простому мужикові полк війська добути? Я цар, та й то. От і дав наказ. Слухало ж, підслухав і розказав дурневі. Дурень знову сидить та й плаче. Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой, виручить, братця, виручали не один раз. З біди й тепер виручить. А то пропав я на світі. Не плач, каже той, що ні здрова. Я тебе виручу. Приходить слуга. Казав, каже цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень. Тільки, каже, скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле і поніс із собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, то що не кине той чоловік, і такого війська набралось. На ранок прокидається цар, аж чує, грають. Він питає, що там так рано грає? То, кажуть, той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, і велів його покликати до себе. Приходить лакей, просить, а дурень такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним старшина. Підступив під дворець, «Стій!» – крикнув. Військо у лаву стало, як перемите. Він пішов у дворець. Цар його обіймає, цілує. «Сідай, мій зятю любий!» Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялась, який у неї гарний чоловік буде.

0: От їх швидко і повінчали. Такий банкет задали, що аж до неба дим пішов.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
2: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
3: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

FM 92.1. Fúzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє – послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.